0: Reklama.
1: Išgirdai, perskaitai. O dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.

0: Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams, mėly bičiuliai, nauja savaitė, pasitinkame spalio mėnesį ir smagu, kad vėl rytas kelyje.
1: Geriausias rytas kelyje.
0: Tikiuosi, kad nuotaika puiki, kad palsėjate šį savaitgalį, turėjome ir visai neblogų orų, bent jau vakar, tai ir į lauką, ir pėšėmis, ir su dviračiu mieste tikrai mačiau nemažai žmonių, tai tikiuosi, kad tokios geros energijos pasikrovėte šį savaitgalį, esate pasiruošę naujai darbo savaitėj, taigi 28 rugsėjo diena, šiandien su vardadieniu reikėtų pasveikinti Laną, Vaclovą, Tautvydą, Vientautę, Saliamoną ir Vacį, taigi sveikinimai vardo dienos. Sproga. Šiandien yra minima Vilniaus įkūrėjo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino diena. Taip pat prieminėtinų, žinokite, tokių dienų yra 28 rugsėjo, dar žinoma, kaip pasiutlygės, pasaulinė pasiutlygės diena ir Lietuvoje nuo 2006 metų nuspręsta rugsėjo 28 atsiminti Tuskulėnų aukas ir šiandien turime atminimo taip pat dieną, tad, na, tokios sunkios, galima sakyti, sunkus tokie dalykai supa 28 rugsėjo dieną, dar ir pirmadienis išpuolė mums, tai pasižiūrėsime, kaipgi bus šis rytas apie eismo reikalus, tai mes kaip visada yra dar, turėsime šią valandą pusę aštuonių pasidomėsime, kas įdomesnio ir geresnio yra sostinėje. Ar uostamestyje šiuo metu sostinėje į centrą molėtų plentus, pūstis ir neveikia Pilaitės prospekto ir Pociūno gatvės sankryžos šviesoforai. Tai, mėly bičiuliai, vadovavome kelių eismo taisyklėmis atidumo didesnio. Dar kartelį priminsiu, Pilaitės prospekto ir Pociūno gatvės sankryžos šviesoforai neveikia. Šiuo metu gauta tokia oficiali informacija iš Vilniaus miesto savivaldybės. Tuo tarpu uostamestyje pirmadienis prasidėjo spūstimis, žinoma, jokų žiedo link, na čia Klaipėdos miesto prieigos, bet vis tiek verta paminėti ar ne, atriliktuoju nuo Liepų gatvės atvažiuojant ar nuo Sudmantų, Jubiliejaus gatvę nuo pačių jokų atvykstant taip pat jau priemiščiais. Lengiai, Ginduliai, Klemiškė antroji, link Liepų gatvės turime nemažai spūsčių Rimkų gatve, Šilutės plento link. Tiek apie eismo situaciją, avarijų kol kas nefiksuojame, tai ir visiems palinkėsiu, žinoma, sklandaus kelio, link darbo, ar tiesiog galbūt šiandien jums atostogos, tai gero laiko, žinoma, svarbiausia su radio kelyje. Puiki muzika jau grįžta į kelyje radio. Eterį, kaip minėjau, radaras, dar orus, apie orus pakalbėsime, kurie žada sinoptikai bus neblogi šią savaitę. Na, o valandą užbaigsime su ryto Jėgagrui. Čia daina visai Jėgagrui, ar ne, ACDC Big Gun pradeda kelyje radio. Eteryje skambėti, likite kartu, gražaus ir lengvo visiems ryto.

0: Radio Stotis. Kelyje.
1: Reklama.
0: Norite būti saugus? Pasisamdykite asmens sargybinį. Tačiau kas pasirūpins paties sargybinio saugumu?
2: Konsultacijų kompanija SDG – saugaus darbo garantas. Saugiam ir ramiam darbui. Būkite su mumis ir būsite geriausi. Nemokamas telefonas 8800228. Daugiau informacijos www.sdg.lt.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.

0: tikrai verta.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.
2: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Spalio 10-ąją Vilniuje Litexpo aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu spalio 10-ąją nuo 10 iki 16 valandos Litexpo aikštelėje. Iki susitikimo mugėje!
3: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

Po 7:20 minučių puikus metas orų prognozijai, taigi šiandien Lietuvoje bus mažai debesuota, lietaus neprognozuoja sinoptikai, mėnesį iki 9 metrų per sekundę, temperatūra iki 21 laipsnio šilumos. Antradienį be žymesnio lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną iki 9 metrų per sekundę, temperatūra naktį svyruos tarp 4 ir 9, pajūryje iki 13, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Trečiadienį žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas silpnas. Temperatūra naktį tarp 6 ir 11, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Palaukit, mili bičiuliai, ar čia tas devynetas apsivertė ir šešetą turime? Atrodo, orų prognozė birželio 28 dieną būtų visai neblogai, ar ne? Tokius skaičius girdėti, o čia jau rugsėjo 28-oji. Šiuo metu, kaip ir minėjo sinoptikai, nedebesies Lietuvoje, 9 aukščiau 0 Klaipėdoje, 5 Vilniuje, grįžtame prie muzikos. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

0: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
1: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūs rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Vilniuje mus rasi prekybos centre Mada bei prekybos lėnyje Nordika. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
4: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus pats.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamingbaldus pats.lt.
5: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.

0: Na štai, įpusėjome pirmąją laidos valandą, kodėlgi nepasikalbėjus apie spūstis, jau ir sulaukiu pirmųjų jūsų skambučių. Smagu pasilabinti dabar, apžvelkime tą realią eismo situaciją.
1: Kelyje radaras.
0: Kelyje radaras ir noriu perduoti linkėjimus nuo mūsų klausytojo Valdemaro visiems iš Uostamiesčio. Skrieja linkėjimai ir toks pranešimas, kad Rinkų gatvė link Šilutės plento spūsčių netrūksta ten. Taip pat ir 141 keliu važiuojant link Lipkių gatvės teks pastoviniuoti, beje, jeigu žiedo prieigos, A13 nuo Sudmantų, nuo Jubilėjaus gatvės, taip pat ir nuo 141 kelio yra spūsčių, taip pat ir Tilžės gatvė link Turgaus važiuojant mokyklos gatvė link Tilžės ir Šilutės plento sankryžos statybininko prospekto. Link Šilutės plento važiuojant taip pat Klaipėdos priemiesčiais, Lingiai Ginduliai, link Liepų gatvės, nemažai spūsčių, taip pat ir A13 link Liepų gatvės. Judant Liepojos gatvė link Šiaurės prospekto ir Lideikio sankryžos laukia jūsų taip pat rytinis pikas. Yra kaip yra pirmadienis, nauja darbo savaitė ir sostinėje Vilniuje čia spūsčių netrūksta ypatingai atvykstant į Vilnių nuo Grigiškių. Kaip ir įprasta, tokiu metu link Gariūnų viaduko didelė spūstys taip pat ir ATR plentu, Lentvario gatvė link kirtimų gatvės važiuojant Savanorių prospektu nuo kalno, tada važiuojant nuo Lazdynų tilto Laisvės prospektu link Savanorių žiedo, taip pat Vilaitės prospektu link Darbuto gatvės, Geležinio Vilko gatvė iš tunelio važiuojant teks pastoviniuoti, taip pat ir atvykstant link Olandų žiedo, nuo Antakalnio gatvės ir nuo Olandų gatvės yra spūsčių, taip pat gauta informacija apie neveikiančių šviesoforų, šį kartą Pamėnkalnio ir Stulginskio gatvės sankryžoje, na, apie grūstis, tai jų tikrai netrūksta ir Molėtų plentu į centrą, taip pat Eišiškių plentu nuo Salininkų judant, taip pat ir link centro juoduoju keliu važiuojant į centrą Ukmergės gatvę, kaip ir minėjau, Jasinskio Pamėnkalnio Kudirko sankryžoje taip pat grūstis, čia beje ir gautas pranešimas, ne, čia anksčiau buvo, dabar Pamėnkalnio ir Surginskio sankryžoje neveikia šviesoforai. Tai tiek kelyje radare, visiems gražaus ir lengvo ryto, sivažiuokime su šio pirmadienį, su puikia muzika, o valandą užbaigsime su ryto jėgagrųjų, lauks jūsų pasirinkimas. Trys kūriniai, reikės išrinkti vieną dainą, kuri taps šio ryto jėgagrųjų. Likite kartu.

0: Reklama.
1: Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.
4: Antakmenė .lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordika, Raukal, bio žydinius Vauni, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė .lt.
1: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
5: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Ryto jėga grojas.
1: Aš pats kažkaip galvoju, reikia įsivažiuoti ir labai labai norėčiau išgirsti kažkurią vieną iš jų trijų dainų, bet man sunku, mėly bičiuliai, nuspręsti, tai reikia jūsų pagalbos. Pirmasis pasiūlymas – Alice Cooper, Hey Stupid! Tai būtų pirmoji daina, kuri bando tapti rytojo gagroju į kovą ZZ Topai Give Me All Your Lovin'. Ir paskutinis pasiūlymas, nesitikėjote galbūt, Def Leppard Animal. Mėly bičiuliai, kuri daina taps rytojo gagroju, reikia jūsų pagalbos.
2: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42202.
1: Gerai, pabandykime atsiliepti, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Mums Vitalijus, ar ne, paskambino?
3: Tikrai taip.
1: Ar lengva išsirinkti favoritą?
3: Sunku ką.
1: Kurią dainą įmam, Vitalijau?
3: Už antrą.
1: Už antrą, už ZZ Topus. Ačiū Jums, Vitalijau.
3: Dėkui.
1: Iki. ZZ Topai gauna pirmąjį balsą, galbūt ryto gagrojas Give Me Your Lovin'. Pasižiūrėsime, gal turėsime ir kitų nuomonių. Labas rytas. Labą rytą.
4: Labas rytas.
1: Su kuo mes kalbame dabar?
4: Giedrius.
1: Nagi, Giedriau, kuri daina jūsų favoritė?
4: Pirma.
1: Pirma, gerai, ačiū Jums, Giedriau. Iki.
4: Iki.
1: Štai taip, intriga, jėgagrujėje Alice Cooper gauna balsą, Hey Stupid, ir neturi dar jūsų simpatijų, nesulaukia Def Leppardai. Pasižiūrėsim, kaip bus, labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
5: Petras.
1: Nagi, Petrai, jūsų nuomonė, kuri daina turi tapti ryto jėgagrujų?
5: Trečia.
1: Trečia, labai gerai, labai gerai. Ačiū Jums, Fedrai.
5: Iki.
1: Iki. Aš manau, kad čia taip ir turėjo būti visos dainos, sulaukia jūsų simpatijų, tai dabar... Atsiliepkime šiam klausytojui ir klausytojui. Labas rytas. Tada, jeigu galima, radiją truputėlį. Gerai.
6: Tai bandom.
1: Tai bandom su kuria daina judėti toliau.
6: Su antra.
1: Su antra, labai gerai. ZZ Topai. Ačiū Jums, Tadai. Iki, mėly bičiuliai. Rytojo gagrojų tampa ZZ Top. Give Me Your Lovin'. Tad palieku Jūs su šia daina. Pasiklausom. Susigirdimo 8 valandą žiniuose.

Kelyje. Kelyje internetu. Radijaskelyje.lt. Lietuvoje 8 valandos, metas Kelyje radijo žinioms. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pasiūlė parduoti ginklų Pekinui, taip reaguodamas į susirūpinimą dėl ginklų pardavimo Taivanui. Sekmadienį transliuotame interviu televizijai Fox News sakė Jungtinių valstybių ambasadorius Kinijoje. Kinija teigia, kad Taivanas yra jos teritorijos dalis, o Jungtinių valstybių ginklų pardavimas savarankiškai salai jau ilgą laiką kelia Pekino nepasitenkinimą. Pagal įstatymą Jungtinės valstijos privalo tiekti ginklus Taivanui, kad jis galėtų gintis. Švietimo, mokslo ir sporto ministrės Ramintos Popovienės sutuoktinis Egidijus Popovas nuo 2015 iki 2017 metų dirbo Raudonvario dvare direktoriaus pavaduotojų kultūrai. Pirmadienį skelbė LRT tyrimų skyrius. Pasak jo, Popovienės teigimu, vyras į darbą Raudonvario dvare buvo priimtas be jos pagalbos, o tuometė dvaro vadovė, dabartinė Kauno rajono vicemerė Snieguolė Navickienė, taip pat sako negalinti paaiškinti, kodėl tuo metu pasirinko Popovą. Baltijos šalims susitarus pratesti Europinės geležinkelio vėžės projekto Rail Baltica pirmojo etapo įgyvendinimo terminą iki 2034 metų, Lietuvos susisiekimo ministras sako, kad šalis ir toliau laikosi ankstesnio plano projektą įgyvendinti iki 2030-ųjų, pirmadienį skelbė portalas Verslo žinios. Kaip portalui teigia Juras Staminskas, Lietuva iki 2030-ųjų sieks užbaigti vėžę nuo Kauno iki Panevėžio, nes projektas yra strategiškai svarbus susisiekimui, saugumui, kariniam mobilumui ir ekonominiam konkurencingumui. Lietuvos apeliaciniam teismui atmetus prašymus laikinai sustabdyti Vilniaus miesto savivaldybės skelbtą didelės apimties viešojo transporto paslaugų konkursą ir leidus pasirašyti sutartį su jo laimėtojais savivaldybės įmonės susisiekimo paslaugos, prekės ženklas judu, teigia vertinanti teisinės galimybės baigti jo procedūras ir pasirašyti sutartį su privačiais vežėjais. Jos turėtų būti pasirašytos su įmonėmis Vlasava, tolimojo keleivinio transporto kompanija. Premjerui Mindaugui Sinkevičiui pareiškus, kad degalų kainoms pakilus iki aukštumų svarstoma laikinai per pusę mažinti ne tik traukinių, bet ir tarp miestinių autobusų bilietų kainas, pastarosios bendrovės sako, kad toks sprendimas pagyvintų rinką, bent dešimtadaliu padidintų autobusų keleivių srautą. Tačiau jei vyriausybė nesiimtų taikyti nuolaidų, verslas tikėtina didins bilietų kainas ar net atsisakys kai kurių tarp miestinių krypčių. Bendrovės Kautra vadovas Linas Skardžiukas sako, kad pirmiausia būtų išlaikyta socialinė lygybė. Žmonės lengviau pasiektų vietovės, kur nevažiuoja traukiniai. Na, tai buvo svarbiausios. Šios valandos žinios jas parengėme pagal BNS pateiktus pranešimus. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su laida Rytas Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645-00-220.
2: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapines, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetiniame puslapyje deadtown.lt.

0: ruošti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio arena Kaunas. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Radio stotis.
4: San Francisco.

0: Geriausias rytas kelyje.
1: Mili bičiuliai, ačiū, kad esate kartu. Labas rytas tiems, kurie galbūt ką tik ir mūsų prisijungėte. Tai jau antroji laidos rytas kelyje valanda, tad apie eismo situaciją. Pakalbėkime, dar turime rytinio piko užuominų ir apraiškų mūsų keliuose. Tai sostinėje ypatingai atvykstant į Vilnių šiuo metu nuo Grigiškių jau spustelės, taip pat ir judant link Gariūnų vieduko, jau Gariūnų gatvę, be Savanorių prospektų nuo Kalno dar spūstys, taip pat ir link Savanorių žiedo, nuo Laisvės prospektų ir nuo Žirnių gatvės. Atvykstant turime spūsčių, žinoma, iš tunelio važiuojant Geležinio Vilko gatvę, Geležinio Vilko gatvę į centrą, Ukmirgės gatvė kol kas neblogai, bet Pilaitės prospektų link Narbuto ir paskui Narbuto gatvė link Pedagoginio žiedo, teks pastoviniuoti Olando Antakalnio gatvės link Olandų žiedo, žinoma, turime nemažai spūsčių. Taip pat Kareivių gatvėje ties Žirmūnų gatvė yra užfiksuota avarija ir Laisvės prospekte ties Viršuliškių gatvė. Eismo įvykis, tokia informacija, mili bičiuliai, įsidėvėkite šias vietas. Dar kartelį primenu, Kareivių gatvėje ties Žirmūnų gatvė ir Laisvės prospektas ties Viršuliškių gatvė turime avariją. Tuo tarpu Uostamiestis link Jakų žiedo A13 nuo Sudmantų, taip pat 141 link Jakų žiedo į Vilniaus gatvę nuo Jakų atvykstant nusilengiai Ginduliai priemiešiai, iš priemiešių į Klaipėdą dar turime spūsčių Liepų gatvės link, bei ir Šilutės plentų link Banginio žiedo, bei Mokyklos gatvė link Tilžės ir Šilutės sankryžos turime spūstelių Šiaurės prospekte Liepų gatvės link. Tad visiems gražaus ir lengvo ryto, ir geros darbo dienos pradžios, mes trumpą reklaminę pertraukėlę po jos grįžtame su muzika, žinoma, valandą šią jūsų laukia. Orų prognozė, sporto rubrika ir daug gražios, energingos ryto muzikos, mėly bičiuliai. Likite kartu!
2: Radio stotis kelyje.
0: Reklama.
1: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
4: kokobaldai.lt Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė.
5: Knygos LT.
6: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė. Graikija, Bulgarija,

0: Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprins žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt
1: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt

Aš pasikartosiu, ši orų prognozė tiktų ne tik rugsėjo 28-ai, bet ir birželio. Atrodo, tas devynetas trumpam apsivertė. Tai šiandien šilta bus, be lietaus, mažai debesuota, teigia sinoptikai. 9 metrai per sekundę vėjo greitis, o temperatūra iki 21 laipsnio šilumos. Antradienį žymesnio lietaus prognozėje nėra, vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 4 ir 9, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Trečiadienį žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra

Naktį tarp 6 ir 11, na, o dieną iki 14 laipsnių šilumos. Dieną, naktį čia vietomis 14, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Tai tikrai puiki, gerai nuteikianti orų prognozė. Na, o dabar Klaipėdoje 9, Kaune 5, Vilniuje 5 laipsniai aukščiau. 0, grįžtame prie muzikos.

0: Reklama. Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamink baldus pats.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamink baldus pats.lt.
1: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
2: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją minus 15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
3: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
4: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: 90 sekundžių sporto.
1: Malagos Unikaha su dviem lietuviais dramatišką nesėkmę pradėjo sezoną Ispanijos ACB lygoje. Malagos klubas išvykoje 87-89 nusileido Madrido Realui. Brazdeikis pelnė 14 taškų, atkovojo 4 kamuolius, Simonas Lukošius pridėjo 9 taškus, atkovojo kamuolį ir surinko 10 naudingumo balų. Andrea Trinkieri neslėpė nusivylimo po pralaimėto Graikijos supertaurės finalo. Italo treniruojamas Saloniku Pavok lemiamose rungtynėse 96-101 nusileido prie Olympiakos. Europos čempionai iškovojo pirmąjį sezono trofėjų. Pavok prieš tai pusfinalyje po dramatiškos kovos 84-82 eliminavo Atėnų Panathinaikos. Pasak Trinkieri antrajame mače per 2 dienas jo auklėtiniams trūko jėgų. Vakar galime stebėti tautų lygos rungtynes. Lietuva 1-1 namie sužaidė su Azerbaidžianu, Danija 2-0 įveikė Velsą, Niderlandai 2-1 įveikė Serbiją, Gibraltaro ir Andoros akistatoje užfiksuotos nulinės lygiosios, o Austrija 3-1 įveikė Kosovą. Įdomios rungtynės vyko Osle, Ulevalio stadione, Norvegai 1-2 nusileido Portugalams, 3-0 tokiu rezultatu Airiai svečiuose įveikė Izraelį ir Graikai 1-0 patiesė Vokietiją, šiandien mūsų kaimynai Latviukai. Prieš Kiprą, Sakartvelas prieš Ukrainą žais, Armenija prieš Juodkalniją, Rumuniją prieš Bosniją ir Hercegoviną, Turkiją priims namuose Italus, Belgija žais su Prancūzija, Šiaurės Airija su Vengrija, Švedija su Lenkija, Suomija su Baltarusija jau rytoj. Na ir Lietuvos krepšinio lygoje vakar stebėjome 2 rungtynes, Žalgiris 101-82 įvykė Šiaulius, Juventusas 94-77 įvykė Kėdainių Nevėžį. Grįžtame prie muzikos, tai buvo aktualiausios sporto žinios, šiai minutė jau plačiau, detaliau ir išsamiau apie sportą nieko rimto laidoje.

London Beat, I've been thinking about you, baigia skambėti kelyje radio eteryje, nu o mes artėjame link 9 valandos, tai reiškia artėja ir svarbiausių žinių metas, na dar šiek tiek žinių, tai Laisvės prospektas, link Lazinų tilto, spūstys ir avarija yra ten, Pulko gatvėje taip pat turime eismo įvykį, apie grūstis dar sostinėje Gelvonų gatvė, link Ozo sankryžos, taip pat Olandų ir Antakalnio gatvės, link Olandų žiedo, Geležinio Vilko gatvė į centrą, turime spūščių ir iš centro Žirnių gatvė važiuojant, tad apsišarvuokite kantrybę, na, o stamestyje jau neblogai apie spūstis kalbant, rytinis pikas praeityje, tad tik jakų žiedo prieigos dar nuo 13 kelio nuo Sudmantų atvykstant, pareikalau šiek tiek jūsų laiko. Na, dabar palieku jūsų muziką, susigirdim 9 žiniose. I don't know.

0: Žodis kelyje.
1: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
2: Šalyje 9 valandos kviečiu pasiklausyti kelyje radijo žinių. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pasiūlė parduoti ginklų Pekinui, taip reaguodamas į susirūpinimą dėl ginklų pardavimo Taivanui. Sekmadienį transliuotame interviu televizijai Fox News sakė Jungtinių valstybių ambasadorius Kinijoje. Kinija teigia, kad Taivanas yra jos teritorijos dalis, o Jungtinių valstybių ginklų pardavimas savarankiškai salai jau ilgą laiką kelia Pekino nepasitenkinimą. Pagal įstatymą Jungtinės valstijos privalo tiekti ginklus Taivanui, kad jis galėtų gintis. Švietimo, mokslo ir sporto ministrės Ramintos Popovienės sutuoktinis Egidijus Popovas 2015-17 metais dirbo Raudondvario dvare direktoriaus pavaduotojų kultūrai pirmadienį skelbė LRT tyrimų skyrius. Pasak jo Popovienės teigimu, vyras į darbą Raudondvario dvare buvo priimtas be jos pagalbos. Tuometė dvaro vadovė, dabartinė Kauno rajono vicemerė Snieguolė Navickienė taip pat sako negalinti paaiškinti, kodėl tuo metu pasirinko Popovą. Baltijos šalims susitarus pratesti Europinės geležinkelio vėžės projekto Rail Baltica pirmojo etapo įgyvendinimo terminą iki 2034 metų, Lietuvos susisiekimo ministras sako, kad šalis ir toliau laikosi ankstesnio plano projektą įgyvendinti iki 2030-ųjų pirmadienį skelbė portalas Verslo žinios. Kaip portalui teigia Juras Taminskas, Lietuva iki 2030-ųjų sieks užbaigti vėžę nuo Kauno iki Panevežio, nes projektas yra strategiškai svarbus susisiekimui, saugumui, kariniam mobilumui ir ekonominiam konkurencingumui. Lietuvos apeliaciniam teismui atmetus prašymus laikinai sustabdyti Vilniaus miesto savivaldybės skelbtą didelės apimties viešojo transporto paslaugų konkursą ir leidus pasirašyti sutartį su jo laimėtojais savivaldybės įmonė susisiekimo paslaugos, prekės ženklas judu, teigia vertinanti teisinės galimybės baigti jo procedūras ir pasirašyti sutartį su privačiais vežėjais. Jos turėtų būti pasirašytos su įmonėmis Vlasava ir tolimojo keleivinio transporto kompanija TOKS. Premjerui Mindaugui Sinkevičiui pareiškus, kad degalų kainoms pakilus iki aukštumų svarstoma laikinai perpus sumažinti ne tik traukinių, bet ir tarp miestinių autobusų bilietų kainas. Pastarosios bendrovės sako, kad toks sprendimas pagyvintų rinką, bent dešimtadaliu padidintų autobusų keleivių srautą. Tačiau, jei vyriausybė nesiimtų taikyti nuolaidų, verslas tikėtina didins bilietų kainas ar net atsisakys kai kurių tarp miestinių krypčių. Bendrovės Kautra vadovas Linas Kardžiukas sako, kad pirmiausia būtų išlaikyta socialinė lygybė. Žmonės lengviau pasiektų vietovės, kur nevažiuoja traukiniai. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su laida Rytas kelyje. Nu, šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Geriausias rytas kelyje.
1: Mėly bičiuliai, tai jau trečioji laidos valanda. Ačiū, kad esate kartu su radio stotimi kelyje. Trumpai apie eismo situaciją. Uostamiestyje Jakučėdo prieigos nuo Sudmantų 13. Atvažiuojant dar teks pastoviniuoti. Ir viskas, šiaip rytinis pikas jau praeityje, o sostinėje situacija tokia irgi, kad jau rimsta, tie reikalai po truputėlį pasiekia, turbūt kelionės tikslus, visi išvažiavę anksti ryte su reikalais, tai bet dar nuo vakarinio aplinkelio link Oslo gatvės, link Ozo gatvės, link Oslo gatvės, taip, link Laisvės prospekto Lazdynų tilto spūstis, taip pat Gariūnų gatve link Vieduko. Važiuojant, čia turime spūsčių. Tad tokios atrodo naujieno šiai minutėje dabar žvilgtelėkime, kas labiausiai domina lietuvius internete. Kokių dalykų dažniausiai yra ieškoma per šią parą. Taigi, pensija. Ką tik šis raktažodis, šis žodis Google paieškos langelėje atsirado ir tūkstantį kartų jau prieš 40 minučių čia prasidėjo domėjimasis pensija. Tai yra keli straipsniai susiję su tuo, kad L-Ryto straipsnis yra, kad moteris sužinojasi, kokią dydžio pensiją gaus, apstulbo. Maniau, kad tai klaida. Delfi rašo, pensijos dydis išėjus iš darbo anksčiau laiko. Kaip keisis? Kauno diena rašo apie vėjo elektrinių pensiją kabutėse. Kovinis sportas taip padomina lietuvius. Savaitgalį šeštadienį vyko UTMA, Arutma, Maslobajevas prieš dirgstį, tai tų straipsnių čia ir pop show elementų yra. Ne tik kovos reikalai, ne tik ringas. Ir Lietuva taip padomina labai lietuvių. Mus žinoma, kaip kitaip, čia su futbolu susiję. Lietuva priėmė namuose Azerbaidžiano tautų lygoje. Vienas vieną sužaidėme, tai keletas yra straipsnių ir iš LRT, ir iš Delfi, ir iš 15 min pakal buvo ir mūsų komandos treneris Edgaras Jankauskas. Tad tokia lietuviško interneto apžvalga. Metas grįžti prie muzikos. Mėly bičiuliai, gražus ir lengvo ryto visiems.

Po 9:24 minutės metas orų prognozijai. Sinoptikai teigia, kad šiandien mažai debesuota, be lietaus, vėjas iki 9 metrų per sekundę ir temperatūra iki 21 laipsnio šilumos. Antradienį žymesnio lietaus prognozija nėra. Vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 4 ir 9, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Trečiadienį be žymesnio lietaus, vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 6 ir 11, o dieną iki 22 laipsnių šilumos. Na, sutikite, tokia orų prognozija ne rugsėjo 28-ai, o birželio 28-ai tik tu, ar ne? Šiuo metu Uostamiestyje 11 aukščiau 0, sostinėje 7 laipsniai šilumos. Grįžtam prie muzikos.

0: reklama.
1: Autosiekis - daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai - mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos - ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos - lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus - nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
2: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.lt.
4: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.
5: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmam mėnesiui ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt

0: Pradėk rytą geriausią muziką ir aktualiausiomis naujienomis. Rytas kelyje – tavo kelionės draugas.
1: Rubrika šiandien verta žinoti ir kaip įprasta tokiu metu noriu jums papasakoti kažką tokio nuotaikingo, nekasdieniško. Taigi, kelkimės į Japoniją, čia policija turėjo gana neįprastą iškvietimą rugsėjo 23 dieną, šiosios dienos rytą. Šigos prefektūroje Marijamos mieste žmogus paskambino policijai ir pranešė, kad gatvėje bėgioja stručio dydžio paukštis. Buvo apie 6 valandos 45 minutės ryto. Netrukus tokių pranešimų gauta ir daugiau, policija išvažiavo ieškoti stručio ir netrukus jį pamatė. Tik buvo viena problema, kad paukštis pasirodė esas gana greitas. Pareigūnai bandė įvytis, tačiau emu paspruko, taip, tai buvo ne strutis, o emu. Galiausiai paukštis atsidūrė netoliese esančio daugiabučio teritorijoje. Maždaug po 2 valandų jį ten apsupo policija ir gyvūnų prižiūrėtojai ir tada paaiškėjo, kad tai visai ne strutis, o emu, Australijoje gyvenantis didelis neskraidantis paukštis. Šitas konkretus emu buvo dar jaunas, išsiritęs praėjusiais metais, bet jau buvo beveik 1,80 m ūgio. Jis pabėgo iš netoliese esančio mobilaus zoologijos sodo, ten emu buvo laikomas laukia prie įėjimo, o vartai turėjo būti uždaryti. Kodėlgi vartai atsidarė, kol kas aiškinamasi. Svarbiausia tai, kad niekas nenukentėjo nei žmonės, nei pats emu. Tai policija išvažiavo iškoti stručio, o po 2 valandų rado emu. Tai reiškia, kad Japonijoje nutiko toks dalykas, kad šioks toks aplaidumas, tikėkime, kad tam paukščiui streso daug nebuvo, bet operatyviai buvo sureaguota ir paukštis grąžintas zoologijos sodui geram toliau geram gyvenimui. Na, o mes judame su muzika, mėly bičiuliai, iki 10 valandos žinių, kviečiu likti kartu ir gerai praleisti laiką.

0: radijo stotis Kelyje.
1: Kelyje internetu. radijaskelyje.lt.
2: Lietuvoje 10 valandų, kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Baltijos šalims paprašius Europos komisijos skubiai skirti lėšų gynybai nuo bepiločių orlaivių, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad signalai iš Briuselio dėl papildomo finansavimo pozityvus. Apie tai LRT televizijai pirmadienį Briuselyje sakė Kaunas. Suomijos laikraštis Ilta Lehti praėjusią savaitę pranešė, kad Estijos, Latvijos ir Lietuvos gynybos ministrai pirmadienį nusiuntė laišką Briuselį, kuriame prašo Europos komisijos skubiai skirti 500 milijonų eurų jų gynybos nuo dronų pajėgumams. Stiprinti. Lenkų kunigas, kuris praėjusią savaitę buvo sužeistas per išpuolį peiliu Benediktinų vienuolyne Jaroslavė Lenkijos pietryčiuose, paragino žmonės nekaltinti ukrainiečių dėl įtariamo užpuoliko veiksmų, pirmadienį rašo The Kyiv Independent ir Lenkų žiniasklaida. Pasak Lenkijos leidinio Onet, per ketvirtadienį išpuolį sužeistas tėvas Adrianas po 2 dienų grįžo vadovauti mišioms su tvarščiais ant galvos ir rankos bei mėlynėmis ant veido. Valdančiosios koalicijos partneriams trečiadienį planuojant tartis dėl aukštumas pasiekusių degalų kainų suvaldymo, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas europarlamentaras Virginijus Sinkevičius sako, kad priemonės turėtų būti orientuotos į labiausiai pažeidžiamus gyventojus, kuriems išlaidos kurui sudaro reikšmingą pajamų dalį, apie tai LRT radijai pirmadienį sakė Sinkevičius. Savo ruoštų socialdemokratas Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas, socialdemokratas Algirdas Sysas ragina, prieš priimant sprendimus įvertinti valstybės finansinės galimybės. Premjerui Mindaugui Sinkevičiui pareiškus, kad degalų kainoms pakilus iki aukštumų svarstoma laikinai per pus sumažinti ne tik traukinių, bet ir tarp miestinių autobusų bilietų kainas, pastarosios bendrovės sako, kad toks sprendimas pagyvintų rinką bent 10% padidintų autobusų keleivių srautą. Tačiau, jei vyriausybė nesiimtų taikyti nuolaidų, verslas tikėtina didins bilietų kainas, ar net atsisakys kai kurių tarp miestinių krypčių. Bendrovės Kautra vadovas Linas Kardžiukas sako, kad pirmiausia būtų išlaikyta socialinė lygybė – žmonės lengviau pasiektų vietoves, kur nevažiuoja traukiniai. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą nefiksuota neteisėtų migrantų. Pirmadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgrįžė 35 migrantus. O Lenkijos pasienyje šeštadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista per 1600 neteisėtų migrantų. Na, tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Castaneda Arena Show. Sugrįžta vienam vieninteliam vakarui. Užkurti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio arena Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
5: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
6: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: Na ką, mėly bičiuliai, tai jau ketvirtoji laidos valanda. Mano eterio laikas jau link pabaigos, 45 minutės iki 11, o čia studijoje Jogilė, jai darbo diena tik prasideda.
1: Labas rytas.
0: Labas rytas.
1: Ne tik darbo diena prasideda, žiūrėk, ir savaitė nuo jo prasidėjo. Ir nežinau, ar pastebėjai šiandien ryte, bet prisimeni, kai mes turėjom apie bobų vasarą.
0: Taip,
1: pokalbį apie tos voriukus, tai žinok, šiandien ryte atsikėliau ir nežinau, kaip pas tave už lango buvo, bet eik tu savo. Visa pieva, tiesiog aš turiu dar nuotrauką, tiesiog visa pieva buvo mano košmaras. Nes aš netoleruoju vorų ir atsikeliu, pasižiūriu pro langą ir galvoju, viskas, šiandien manęs darbe, jeigu nors vienas voras bus ant automobilio, šiandien manęs darbe nebus. Bet jums pasisekė, nes nebuvo, žinokit, variukų pas mane mašinos.
0: Aš šiandien mačiau kažką tokio kaip iš filmo. Vaizdelis, žinai, Kalniečių parkas netoli čia yra
1: studijos.
0: Ir ryte rūkas buvo, ir tos kalvos tam parke apgaubtos tuo.
1: Lekas, aš parodysiu tai, nuotrauką.
0: Tu parodysi vorų nuotrauką?
1: Taip. Parodysi. Nežinau, ar matysis tau, kad čia yra vorai, bet pasižiūrėk į žolę.
0: A, visa pabalus.
1: Pabalus.
0: Labai gražu, kaip po šalnos.
1: Žinai, gražu, kai nereikia pešiom basam poje vaikščioti.
0: Jo, o kur norėtume jūs pakviesti nueiti, tai Sad Boy koncertą. Šiaip turime pakvietimų, grupė Sad Boy, dėkojame jiems, kad atsiuntė mums dovanų. Sako, padovanokit savo klausytojam keletą bilietų, tai žodžiu, 9 dieną, spalio 9 dieną, čia jau labai greitai, iš tikrųjų, žiūrėkit, ši savaitė ir kita savaitė penktadienis, koncertas. Ir aš nežinau, ar jau buvote toje vietoje, ypatinga šį vieta, Daina, buvęs kino teatras Daina, priima Sad Boy ir puiki vieta, puiki, na, ir akustinė.
1: Atmosfera. Labai žinau, kad atlikėjom tenais patinka koncertuoti, iš tiesų sako, kad labai gerai yra, kaip čia, subalansuotas ir erdvės ir muzikos ir viso garso, tiesiog taip, visas tas pojūtis labai gerai subalansuotas ir tikrai tas koncertas turėtų būti smagus.
0: Reikia nepamiršti, kur tai Kauno Art Deco modernistinio stiliaus pastatas, tiesiog simbolis mūsų miesto, yra prikeltas naujam gyvenimui, tai jeigu ne kauniečiai atvykite, tikrai susipažinsite ir su architektūra ir pasiklausysite puikios muzikos. O čia jau, kadangi palėtėme koncertus, buvo ir vienas toks žymus gana atlikėjas Lietuvoje šį savaitgalį, tai A$AP Rocky, nežinau, turim repo fanų ar neturim, tai mes taip pagalvojom ir video nemažai soc erdvėjai, daug labai filmuotų tų koncertų yra. Kaip jūs darytumėt, mėly klausytojai? Atėjote į koncertą, ar traukiat telefoną ir filmuojat, ar mėgaujatės momentu?
1: Nes tikrai yra daugybė žmonių kartais. Kartais yra, aš suprantu, labai smagu ir aš turiu tikrai labai daug irgi video iš įvairių koncertų, bet kartais atrodo, kai tau prieš nosį makaluoja to telefoną, tu nori tiesiog žiūrėti tą atlikėją. Tai vat, taip, kaip ir Mantas sakė, kągi visgi jūs darytumėt, ar mėgautumėt tą akimirką ir galvotumėt, ai, atsiminsiu, kaip yra, taip yra, ar visgi viską filmuotumėt ir norėtumėt galbūt netgi pasižiūrėti kitą dieną. Arba jeigu filmuojat, tai pasakykit man, ar kad nors esate gyvenime peržiūrėję to koncerto įrašus, nes aš turiu milijoną įrašų ir aš nei kartą gyvenime jų nesu atsidarius.
0: Užima tik tai svietą, ar ne, telefone. Tai aš iš tos, galima skaitoje pusėje, kad ne, aš paskutinį kartą buvau koncerte, buvau atlikėjęs, su kurio aš užaugau ir negalėjau to patikėti, kad jis Kaune ir aš čia.
1: Post Malone.
0: Jo, ir matau jį ir tiesiog bandžiau trauktis tą telefoną, bet ai... Reikia pasimėgauti to vieną kartą gyvenime, atrodo. Gal daugiau nebeatvažiuosis į tą Kauną. Tai, o tų video iki tų prifilmuotų yra pakankamai internete, tai jau jeigu aš ten norėčiau prisiminti, pavyzdžiui, nenaršyčiau savo telefone, o YouTube'as pilnas, manau, tų ir socialiniai tinklai. Tai, mėly bičiuliai, pasidalinkit savo nuomonę, kaip reikia daryti, filmuoti tos koncertus su telefonais, ar kaip tik nereikia filmuoti, mėgautis to momentu, vienam iš jūsų pasidalinusiu savo nuomonę, ir kaip tik į temą du bilietai į koncertą Sad Boy paskutinį kartą su grupe pasirodys spalio 9 dieną Kaune Dainoje. Taigi, laukiam jūsų pranešimų, jūsų pasidalinimų ir žinoma vienam iš jūsų valandos pabaigoje suksim laimės ratą ir padovanosime du pakvietimus į Sad Boy koncertą.

0: reklama. Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: Mėly bičiuliai, šiandien mes jūsų klausime, verta filmuoti koncertus telefonais ar nelabai, ir aš labiau toje pusėje, kad neverta, nereikia, reikia mėgautis tuo momentu, čia ir dabar, Jogilė sako, yra telefone pas ją video.
1: Pas mane tikrai yra, aš jau dabar kaip, žinai, kaip sensi, tai pradė kažkaip mažiau galbūt filmuot, bet aš kaip buvau tikrai labai tokia paugliukė, tai kiekvieną, žinokit, mielą koncertą aš tikrai filmuodavau, ir gavom iš tiesų pranešimų, tai Eglė rašo mums, kad anksčiau filmuodavau koncertus, bet pažiūrėjus įrašus, ką nufilmavau, ir čia galima daug taškydėt, ir tada tai daugiau nebefilmuoju, o mėgau juos koncertu.
0: Taip, sulaukiam ir žinutės iš klausytojo Evaldo, jis teigia, kad geriau mėgautis, o ne filmuoti, tai aišku, aš sutinku su jumis, mėly bičiuliai, su tokiu požiūriu, bet būtų įdomu visokių nuomonių sulaukti, tai kodėlgi čia tie koncertai ir filmavimai, o mes jums turime du bilietus į Sad Boy koncertą, spalio 9 dieną, tai jau ne šis savaitgalis, o kitas savaitgalis, penktadienis, Kaunas dainoje, dainuos Sad Boy, labai labai tinka į temą, tai vat galėsim ir praktiškai pabandyti nefilmuoti. Filmuoti arba kaip tik filmuoti šį koncertą, tai mėly bičiuliai, vienam iš jūsų pasidalinusiu savo nuomonę, visgi reikia filmuoti tos koncertus, gal kaip tik, pavyzdžiui, savo draugams ar artimiausiems norite parodyti, kur buvote. Rašo vienas mums klausytojas, kad geriausiai du kartus eiti į koncertą, vieną kartą filmuoji, po to nebereikia. Geras požiūris, geras požiūris.
1: Žinai, yra tokių žmonių, kurie sako, kad į koncertus apskritai eiti nereikia dėl to, kad gali pasileisti tiesiog muziką per telefoną.
0: Na ir kiti sako, to pačio vieno atlikėjo, man ten gal daina ar dvi patinka, na, bet ne ten pusantros valandos tos pačios dainos, to aš kitokių noriu.
1: Bet tu žinok, man yra taip buvę gyvenime, kad aš nuėjau į vieną koncertą ir nežinau, kas yra apšildanti grupė. Ir apšildanti grupė buvo tiesiog, žinai, jau koncertą ir taip pradėjau groti pirmieji akordai ir aš taip, kažkaip girdėtas gabalas. Ir tu įsivaizduok, apšildanti grupė buvo ta grupė, kurios aš muzikos klausiausi, nežinau, prieš 10 metų ir kai man labai patiko ir aš kiekvieną dainą žinojau, nors nebeklausiau jau 10 metų, bet labai smagu buvo. Tai kartais net jeigu atrodo, kad nežinai galbūt tų dainų, netgi nuo vienos ar dviejų tų dainų tikrai labai smagus koncertas gali būti.
0: Aišku, gali būti, tai mes klausėm, ar verta filmuoti ar neverta, o čia atlikėsi, kurio koncertą tikrai labai labai maloniai nuvykčiau, Billy Idol, Rebel Yell, kelyje radio eteryje. Laukiam jūsų žinučių į Facebooką, Instagramą, mobiliąją liniją, valandos pabaigoje suksim laimės ratą ir vienam iš jūsų padovanosime du bilietus į Sad Boy koncertą spalio 9 dieną.

0: Reklama. Senukų parduotuvė atsinaujino. Tavęs laukia naujas Drive-in Kaune Aleksote, kuriame rasi itin platų prekių asortimentą. Tiek mėgėjams, tiek profesionaliems meistrams. O spalio antrąją senukai kviečia atvykti į naują Drive-in. Apsipirkusiųjų lauks dovanėlės. Užsuk į senukus Kaune, Veiverių gatvėje 148. Spalio antrąją nuo 8 valandos ryto. Senukai.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje.
4: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 val.

0: smagu, kad palietėm tokią temą, na, kiekvienas turbūt turi savo nuomonę, tai reik filmuoti tuos koncertus ar ne, tai norime pasidalinti keletų jūsų pasidalinimų, tokių nuomonės pasidalinimų ir žinoma, padovanoti vienam du bilietus į Sad Boy koncertą.
1: Žalia šviesa tavo dienai. Spausk rytą kartu su laida Rytas kelyje.

0: Tai Aurimas sako, kad visada nufilmuoja kelias dainas koncerte, kad būtų prisiminimas. Jis sako, turiu atskirą failų vietą koncertams, kartais būna koncertuose labai gražių dainų, kurių nesigirdėjęs ir neina ras niekur. Tai bent ta iškarpa išlieka ir gražus prisiminimas.
1: Būna taip dažnai, kad gyvai sugrojama ar kitaip gal ta daina ar ne, pakeičiama versija šiek tiek gal.
0: Taip, dar Simona sako, kad mažai filmuoja pati, bet draugės tikrai daug prifilmuoja, tai jeigu reikia pasidalina ir su ja.
1: Taip pat Tado skambučio sulaukėme, Tadas sako, kad ką ten filmuoti, paskiau prastas garsas, jeigu su telefonu žinoma, o ką kameros nesineši į koncertą savo...
0: GoPro.
1: Jo, ne, GoPro, gal GoPro ir galima, bet tos tikros kameros ar su geru mikrofonu, tai kažkaip nežinau, kur ten tilps, ar per apsaugą praeisite. Tai sako Tadas, paskiau neįsirašo taip, kaip norisi ir kokybė netą geriau mėgautis to momentu, tai mėly bičiuliai mūsų laimės ratėjau, žinokite, 1, 2, 3, 4, 6 vardai yra, dar Petro sulaukėme, bet Petras sako, nepretenduoju prizą, Petras sako irgi, kad nefilmuoju, mėgaujuosi momentu, tai pasižiūrėsime, kuriam iš jūsų pavyks pasimėgauti momentų spalio 9 dieną, Sad Boy koncerte mes turim dar vieną dainą į laiko, sugrojam ją, grįžtam, sukam laimės ratą ir pasveikinam mūsų klausytoją arba, na, klausytoją su...
0: Pasimėtė tarp giminių man tas lietuviškas.
1: Jo, kad tik kažko netaip nepasakyčiau, tai per daug kartais nereikia galvoti, svarbiausia pasiklausyti muzikos. Tai likit kartu, neužilgo, paskelsiu nugalėtą.

0: Rita Skelia.
1: Mėly bičiuliai, viskas, tai paskutinysis mūsų išėjimas šią valandą į eterį ir turime jums dovanų du bilietai į Sad Boy koncertą spalio 9 dieną Daina Kaune. Taigi, dainos dainoje skambės ir sukam laimės ratą, turime nemažai vardų, nemažai klausytų, 6 iš viso šiandien. Tai
2: šansas tikrai mažėja jums.
1: Labai arti ir... Turim nugalėtą čia per milimetrą, tu gali, jeigu nori pažiūrėti, taip dar aš nematęs, kad
2: visiškai per milimetrą.
1: Evaldas, reikia palaukti.
2: Evaldas.
1: Jo, mums laimėjo, rašo Evaldas, geriau mėgautis, o ne filmuot. Tai gerai, Evaldai, jūs atitinka du bilietai į Sad Boy.
2: Galėsit mėgautis, o ne filmuoti.
1: Galėsit pasimėgauti.
2: Sad Boy's koncertą.
1: Ačiū visiems, iš tikrųjų smagu, kad palėtėm tokią temą, kurią nuomonę turi visi, ar ne? Tai aš labiau tas, kur, ai, ne filmuoti, gal geriau tiesiog pasimėgauti laiku, sako, jo giliai yra pasietų. Bet
2: yra,
1: reikia,
2: bet...
1: Aš sakau,
2: yra,
1: reikia
2: bet,
1: balanso, gal ką?
2: Balansas.
1: Galima truputį pafilmuoti, vat. Man patiko tas požiūris, ta nuomonė, kur nusifilmuojo kelias dainas, rašo Aurimas mūsų klausytas ir sako, būna koncerte, taip, būna labai gražių dainų, kurių nes aš kai minėjau apie tą atlikėją, tai jis mėgstamiausią dainą atliko tokio variantu, na, gyvo garso, aš taip nesu girdėjęs, aš, o įrašą pasijungė ten iš 2014 metų jau originalas, bet smagu buvo ir kitaip išgirsti, tai gal visai pagalvojus, būtų smagu turėti video, kaip ta daina skambėjo tada Darius ir Geno stadione. Gerai, mes susisieksim su Evaldu, atsiūsime jums du bilietus, mielas bičiuli, ačiū visiems, kad buvote kartu ir aktyvus ir dalinate savo nuomonėmis. Dabar metas palikti jūsų Michael Jackson, Remember the Time, Jogilė, nuo 11 startuoja su laida Nieko rimto.
2: Iki man, tai ačiū tau.
1: Gražaus visiems pirmadienio, pasimėgaukime gerų orų, turime tokį periodą šiltesnių.
2: Voriukais pasimėgaukim.
1: Voriukais ir panašiai, gera muzika. Lėkite kartu, gražaus visiems pirmadienio, iki rytojaus.

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Vilniuje mus rasi prekybos centre Mada bei prekybos lėnyje Nordika. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
3: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordika, Raukal, bio žydinius Vauni, Ruby ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
4: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
5: Au, au!
4: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
6: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Atsipalaiduok. Neapsikrauk. Dabar nieko rimto. Etrija. Jogilė.
1: Startuojame su nieko rimto, dar kartelį labas rytas visiems įsijungusiems radiją kelyje. Tikiuosi, kad tas pirmadienis geras, jūs tikrai įsivažiuojam pozityviai šią savaitę. Labai gražus ir oras laukia, tai tikiuosi, kad pašildė šiek tiek skruostukus jums saulė, bet grįžtam dabar prie radio reikaliukų. Šią valandą turėsime orų prognozę, vėliau papasakosiu, kągi galite žinoti naudingo arba juokingo iš šiandienos pasaulio ir baigsime valandą su šou pasaulio kalendoriumi. Linkiu ir toliau likti kartu su gera nuotaika ir su radio kelyje.

0: reklama. Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
1: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
2: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
3: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįs užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
4: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Spalio 10-ąją Vilniuje Litexpo aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu spalio 10-ąją nuo 10 iki 16 valandos Litexpo aikštelėje. Iki susitikimo mugėje!

0: Radio 110.
1: Su Kristupas Jūsų sinoptikų informacija. Šiandien Lietuvoje bus mažai debesuota ir be lietaus. Temperatūra pasieks 16-21 laipsnį šilumos. Rytoj vėlgi be žymesnio lietaus, o temperatūra pakils iki 17-22 laipsnių šilumos. Trečiadienį žymesnio lietaus vėlgi nenumatoma, vėjas bus silpnas, o temperatūra mus lepins iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje turime 10, Kaune 11, Klaipėdoje 13 laipsnių aukščiau.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje. Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 val.

0: Radio Stotism.
1: Net kartais nesusimastom apie kokio įdomumo yra kai kurios profesijos. Na, tikrai kai kurios profesijos yra labai labai gerai žinomos. Ir apie tokią vieną dabar ir pašnekėsiu, tai yra ugnegesių profesija. Ir netgi ir jie, žinokit, turi tokius dalykus kaip Gineso rekordus. Ir būtent įvyko vienas Gineso rekordų, kaip čia įamžinimas, įtrauktas į rekordų knygą, tai būtent Amerikoje, Floridoje, kur buvo ugnegesė Autumn Kelso ir ji visai netyčia nesitikėdama būtent ir pateko į Gineso rekordų knygą. Kasgi įvyko? Kelso dirba ugnegėse viename departamente Floridoje, jį tenais jau dirba 5 metus ir iš pradžių visai netokios karjeros jinai norėjo, neplanavo ir 20-aisiais savo gyvenimo metais ji dirbo tenais biure, o vėliau į ugnegėsių tarnybą ją paskatino tik tais draugai ateit, kurie jau tenais dirbo ir kaipgi atsirado tas rekordas, jisai buvo labai kaip pokštas padarytas. Jos kolegos ugnegėsiai vieną dieną pradėjo jokauti, kad nėra labai žemutė, labai nedidukė ir nusprendė patikrinti, ar egzistuoja toks rekordas susijęs su žemiausia ugnegėse moterimi pasaulyje. Ir pasirodo, kad Kelso galėjo į jį pretenduoti ir taip ir padarė. Žinoma, tenais buvo visas procesas, oficialūs matavimai ir taip toliau. Ir žinokit, jinai tikrai pagerino tą rekordą. Ir pagerino būtent tuo, kad yra mažiausia ugnegėsė moteris pasaulyje. Jos ūgis yra, kaip sako, 4 pėdos 10 colių, na, Amerikoje. Pas mus tai būtų apie 1,47 m. Ir tiesa, yra dar ir vyras, kurio ūgis yra 4 pėdos 2 coliai, tai jisai siekia 1,27 m ir vėlgi yra Gineso irgi rekordų knygoje kaip žemiausias vyras ugnegėsys. Ir žinokit, jinai netgi sako, kad kaip ne taip, kad net nesunkumai susiduria su ja tame darbe, bet jei tas ūgis mažas netgi padeda dėl to, kad jai tikrai būnant ugnegėse yra lengviau pralysti į visokias vietas, užlysti, palysti, tenais pro langą kokį nors sudužusi ir panašiai, tai jis sako, kad tas jos žemas ūgis tikrai turi daug naudos. Na štai, tokia apie profesiją šiek tiek, žinokit, pasitikrinkit, gal ir jūs, bet ką bedirbtumėt, gal irgi galite pagerinti, pavyzdžiui, Gineso rekordą. O dabar grįžtam toliau prie muzikos.

0: but I can't possibly accept this award.
1: There's always a kindness that you you bring to.
2: I don't have much further need for Hollywood myself. I don't.
3: Weird. So we didn't do that this time.
4: Šou pasaulio kalendorius.
5: Šou pasaulio kalendorija šiandien sugrįžtų su Michael Jackson ir tokia įdomia istorija apie jo asmeninį gyvenimą. Būtent rugsėjo 28 dieną, tik tais, kad 2007-aisiais buvo tokia labai įdomi žinutė išplatinta visam pasauliui, tai spaudoje staiga pasklido žinia, kad Michael Jackson esas slapta vedė savo vaikų auklę Grace. Ir pranešimai teigia, kad vestuvės galėjo vykti Las Vegase anksčiau tais metais ir gandus labai sustiprino toksai bulvarinis leidinys, būtent leistas tuo metu, ir kuris tvirtino gavęs nekilnojamojo turto dokumentą, kuriame Jacksonas buvo nurodytas, kaip būtent vedęs tą auklę. Na, labai greitai Jacksono atstovė spaudai tą būtent gandą paneigė, jį pareiškė, kad pranešimai apie Jacksono santuoką yra neteisingi, dokumentai, kuriais yra remtasi, buvo klastoti ir panašiai. Kaip iki tenais viskas įvyko? Tai būtent ta auklė Grace buvo Michael Jacksono vaikų auklė ir artimojo aplinkos darbuotoja. Rūpinosi jo vaikais, todėl būtent spaudoje judvėjų santykiai jau anksčiau buvo tapę tokių kaip ir gandu, o 2006 metais buvo pasirodę panašių kalbų apie galimą jų ir santoką. Įdomu tai, kad 2006 metais Fox News buvo skelbęs, jog būtent ta auklė pati tuo metu buvo ištekėjusi, nors ta jo šeiminė padėtis ir santokos aplinkybės buvo tenais prieštaringai aprašomos. Kasgi buvo prieš tai pas Jacksoną, tai jis jau buvo vedęs du kartus, Liza Marie Presley susitokė 94-aisiais, išsiskyrė 96-ais, tada Debbie Rowe susitokė 96-ais ir jinai buvo dviejų jo vyresnių vaikų motina, išsiskyrė 99-aisiais, na todėl ta naujiena, kad jisai turi trečiąją tokią kaip ir santoką, tikrai niekieno nestebino ir jau buvo toksai tikrai kaip gandas nuaidėjęs per visur. Bet ši istorija tiesiog taip ir buvo, kad Michaelas Jacksonas vedė auklę, bet išsiskyrė ir niekur toliau ta istorija taip ir nesiplėtojo. Dabar mes šiek tiek prisiminkime Michael Jacksoną ir Black or White dainą. Keliauja jį dabar pas mus į eterį.

0: Stotis kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 12 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Baltijos šalims paprašius Europos komisijos skubiai skirti lėšų gynybai nuo bepiločių orlaivių krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad signalai iš Briuselio dėl papildomo finansavimo pozityvus. Suomijos laikraštis praėjusią savaitę pranešė, kad Estijos, Latvijos ir Lietuvos gynybos ministrai pirmadienį nusintė laišką Briuseliui, kuriame prašė Europos komisijos skubiai skirti 500 milijonų eurų jų gynybos nuo dronų pajėgumams stiprinti. Valstybės tikisi, kad Europos Sąjunga papildomą finansavimą regionų gynybai nuo dronų galės skirti dar 2026 metais. Leidinio šaltinių teigimu gynybos nuo dronų stiprinimas yra neatidėliotinas klausimas, nes manoma, kad Rusija gali norėti išbandyti NATO sutarties penktąjį straipsnį dronų atakomis prieš alijanso rytinį flangą. Kaip rašė BNS, Kaunas pirmadienį Briuselyje dalyvavo Europos Sąjungos užsienio reikalų tarybos susitikime, kuriame su kolegomis aptars karinės paramos Ukrainai didinimą. Valdančiosios koalicijos partneriams trečiadienį planuojant tartis dėl aukštumas pasiekusių degalų kainų suvaldymo, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas europarlamentaras Virginijus Sinkevičius sako, kad priemonės turėtų būti orientuotos į labiausiai pažeidžiamus gyventojus, kuriems išlaidos kūrui sudaro reikšmingą pajamų dalį. Savo ruoštų socialdemokratas Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas, socialdemokratas Algirdas Sysas ragina prieš priimant sprendimus įvertinti valstybės finansinį. Galimybės. Lufthansa lėktuvas skridęs iš Frankfurto į Lisaboną buvo nukreiptas į Lioną Prancūzijoje po to, kai užsidegė vieno keleivio išorinė baterija, pranešė oro bendrovė. Incidentas įvyko šeštadienį, kai orlaivis skraidinęs 198 keleivius skrido į Portugalijos sostinę. Lufthansa atstovas spaudai teigė, kad įgula nedelsdama patalpino bateriją į specialų ličio baterijoms skirtą apsauginį maišelį ir per incidentą niekas nenukentėjo. Dėl atsargumo priemonių pilotas nusprendė leistis Lione. Orlaivis nusileido be jokių nesklandumų. Šiaurinėje Indijos Uttar Pradešo valstijoje per kelias dienas trukusias smarkias liūtis ir potvinių žuvo mažiausiai 62 žmonės, pirmadienį pranešė pareigūnai. Valstijos vyriausybės teigimu per tris dienas trukusias liūtis sukėlusias potvinius keliose apygardose buvo sužeisti dar 46 žmonės, apgadinta daugiau nei 1000 namų. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios, rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 12 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 13 valandą.
0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto. Nieko rimto.

0: Reklama. Autosiekis - daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai - mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos - ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos - lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus - nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
2: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

pirmieji baigės skambėti mūsų eteryje, mes įsivažiuojame į antrąją nieko rimto valandžiukę, per kurią turėsime orų prognozes, sporto naujienas bei rubriką senas ar naujas. Priminsiu, kad iki pat 13 valandos, jeigu tik turite kažkokį kūrinį, kurį labai norite išgirsti pas mus šią valandą eteryje, galite tai padaryti numeriu 0611210000, man tiesiog parašė tą norimą kūrinį ir aš pasistengsiu jį pagroti. O dabar su Saulyte, su gera nuotaika, judame toliau su Tom Grennan ir Shadowboxing.

0: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.

0: Radio 110.
1: Pristatau sinoptikų informaciją. Šiandien Lietuvoje bus mažai debesuota, be lietaus ir temperatūra vyraus apie 16-21 laipsnį šilumos. Rytoj taip pat žymesnė lietaus nenumatoma, naktį vėjas silpnas, diena taip pat nelabai stiprus, o temperatūra sieks 17-22 laipsnių šilumos. Trečiadienį visiškai taip pat žymesnė lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, o temperatūra kils iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 16, Kaune 15, Klaipėdoje 17 laipsnių aukščiau nulio. 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 16, Kaune 15, Klaipėdoje 17 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama.
1: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūs rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.

0: for the win. Yes! LeBron James!
1: Anthony for three. Puts it in! Next by one!
2: Ronaldo.
3: Oh, genius! Absolute genius!
4: Sporto Genos.
5: Prieš daug sporto naujienas. Daugiau nei 15 tūkstančių žiūrovų akivaizdoje Kauno Žalgirio arenoje praūžė Sutmo 19 turnyras tapo didžiausiu kovinio sporto renginiu Lietuvos istorijoje, kurio epicentre atsidūrė dėl Dominyko Dirkšio traumos netikėtai anksti nutrūkusi kova. Antrajame raunde praėjus vos 50 sekundžių nuo jo pradžios po smūgio kairę ranką, Dirkšiui atsinaujino rankos traumą ir jis iš karto paliko ringą bei areną. O pergalė techninių nokautų šventė Sergejus Moslabojevas. Triškinančią pergalę Lietuvos krepšinio lygoje, kurią remia Betson, iškovojo Kauno Žalgiris, Tomo Masiulio auklėtiniai namuose 101-82 susitvarkė su Šiaulių komandos iššūkiu. Kauniečiams tai buvo pirmosios namų rungtynės šį sezoną ir mačą stebėjo 6746 žiūrovai. Jurgenai Klopui teko praryti karčią piliulę antrose rungtynėse už Vokietijos nacionalinės rinktinės vairo. Vokietijos futbolininkai sekmadienį išvykoje liko nieko nepešę rungtynėse su Graikija. Namuose žaidė vokiečiai pralaimėjo dvikovą 0-1. Tiek šiuo metu iš sporto, likite kartu.
6: Sporto žinios.

kartais, kad daina taptų sena, o kita taptų nauja, net nereikia, kad labai daug laiko, žinokit, praeitų. Ir būtent šneku apie dainą pavadinimu Self-Aware, kurią išleido Temper City šiais metais. Tai vasarį išleistas kūrinys, kuris tikrai dabar pasiekė topus, išgarsėjo TikTok'o platformoje, milijonais perklausų renka ir visur groja. Ir šiek tiek priminsiu apie kūrinį ir paskui, kasgi su juo atsitiko ir kurgi čia tada bus tas naujas kūrinys. Tai pati daina yra apie tiesiog tą tokį pojūtį, kaip self-aware, tai yra save suvokiantis, pernelyg gerai save suprantantis ir analizuojantis žmogus. Tai ir pati daina yra apie žmogų, kuris norėtų tiesiog pasinerti į santykius ir jausmus, bet to paties sąmoningumas jam trukdo. Pasakotojo supranta, kad tarp jo ir kito žmogaus tikriausiai nieko rimto nebus. Jis netgi sako, kad jiems smagu tiesiog apsimetinėti, būti kartu, tačiau kartu negali ir savęs apgauti ir dėl to atsiranda tas toksai vidinis konfliktas, kai noriu jausti, bet per daug galvoju, todėl negaliu tiesiog atsipalaiduoti. Na, dainoje tikrai tas toksai ir skausmo gaidelė, ir meilės gaidelė, viską tenais galite jausti, ritmas užkričiantis, tikrai įstringantis į galvą ir galbūt įstrigo visiems į galvą ir dėl to, kad ta daina buvo patalpinta būtent TikTok'o platformoje nuo sausio ir tiesiog labai visiems įsiminė. Žmonės pradėjo kelti ir vaizdo įrašus tą dainą ir dalintis įvairiais tais pačiais įrašais. Na ir daina išpopuliarėjo tikrai. Kaip ir minėjau, pasiekė milijonus peržiūrų, perklausų tiek YouTube'o, tiek Spotify'os platformose. Ir jau galima sakyti, kad jinai yra kaip ir senas variantas, nes labai labai daug didžokėjų tiesiog pavertė, ją sumiksavo ir labai net negaliu, žinokit, suskaičiuoti, kaip 5 tai minimum išgarsėja irgi jau milijonus renkantys tiesiog remiksai būtent tos pačios dainos. Bet toksai populiariausias yra Lumix remixas, kuris pavertė tą self-aware iš lėtesnės dainos į labiau šokių muzikai pritaikytą kūrinį ir irgi jau yra surinkęs lygtais 4 milijonus perklausų YouTube'o platformoje. Tai dabar ir pasiklausysime abiejų dainų, kurios iš tiesų nėra visiškai senos, abitvi yra šių metų kūriniai, išleisti 2026-aisiais, bet jau viena yra kaip ir senesnė, nes yra sukurtas netgi labai daug sukurtų jos naujų variantų. Pasiklausykim. Čia Temper City, Self-Aware.

0: ji savo ir kitų saugumui. Pastebėję kelyje, ką nors įtartina, būtinai praneškite policijai arba paskambinkite telefonu 422202. Radio stotis kelyje.
1: Radio stotis kelyje.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 13 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Baltijos šalims paprašius Europos komisijos skubiai skirti lėšų gynybai nuo bepiločių orlaivių krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad signalai iš Briuselio dar dėl papildomo finansavimo pozityvus. Suomijos laikraštis praėjusią savaitę pranešė, kad Estijos, Latvijos ir Lietuvos gynybos ministrai pirmadienį nusiuntė laišką Briuseliui, kuriame prašė Europos komisijos skubiai skirti 500 milijonų eurų jų gynybos nuo dronų pajėgumams stiprinti. Valstybės tikisi, kad Europos Sąjunga papildomą finansavimą regionų gynybai nuo dronų galės skirti dar 2026 metais. Gynybos nuo dronų stiprinimas yra neatidėliotinas klausimas, nes manoma, kad Rusija gali norėti išbandyti NATO sutarties 5 straipsnį dronų atakoms prieš alijanso rytinį flangą. Valdančiosios koalicijos partneriams trečiadienį planuojant tartis dėl aukštumas pasiekusių degalų kainų suvaldymo, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas europarlamentaras Virginijus Sinkevičius sako, kad priemonės turėtų būti orientuotos į labiausiai pažeidžiamus gyventojus, kuriems išlaidos kurui sudaro reikšmingą pajamų dalį. Savo ruoštų socialdemokratas Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas ragina prieš priimant sprendimus įvertinti valstybės finansinės galimybes. Lufthansa lėktuvas skridęs iš Frankfurto į Lisaboną buvo nukreiptas į Lioną Prancūzijoje po to, kai užsidegė vieno iš keleivių išorinė baterija, pranešė oro bendrovė. Incidentas įvyko šeštadienį, kai orlaivis skraidinęs 198 keleivius skrido į Portugalijos sostinę. Lufthansa atstovas spaudai teigė, kad įgula nedelsdama patalpino bateriją į ličio baterijoms skirtą apsauginį maišelį ir per incidentą niekas nenukentėjo. Dėl atsargumo priemonių pilotas nusprendė leistis Lione. Orlaivis nusileido be jokių nesklandumų. Po nakvynės viešbutyje keleiviai sekmadienį tęsė kelionę. Šiaurinėje Indijos Utar Pradešo valstijoje per kelias dienas trukusia smarkės liūtis ir potvinių žuvo mažiausiai 62 žmonės, pirmadienį pranešė pareigūnai. Valstijos vyriausybės teigimu per 3 dienas trukusias liūtis, sukėlusias potvinius keliose apygardose, buvo sužeisti dar 46 žmonės, apgadinta daugiau nei 1000 namų. Tai buvo aktualiausia šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 13 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 14 valandą.
0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: reklama. Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
1: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt

Priflės baigia skambėti mūsų eteryje, mes jau pradedame paskutinėje trečioje nieko rimto valandžiukė, bet nenusiminkite, dar tikrai bus ką per ją nuveikti, turėsime orų prognozę, miesto pulso rubriką bei ne formatą. Likite kartu su radijų kelyje ir su gera muzika.

0: Radio Stotis.
1: Sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informacija. Rytoj naktį nelis, vietomis bus rūkas, vėjas silpnas, taip pat ir dieną. Tikrai žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas irgi nebus stiprus, o temperatūra sieks 17-22 laipsnių šilumos. Trečiadienį vietomis nedidelis lietutis gali visgi mus aplankyti, tas vėjas bus silpnas, temperatūra pakils iki 15-20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį be žymesnio lietaus, o temperatūra sieks 16-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune ir Vilniuje 17, Klaipėdoje 19 laipsnių aukščiau nulio.

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776. Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vauni, Ruby ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
1: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartu persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
0: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Spalio 10-ąją Vilniuje Litexpo aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu spalio 10-ąją nuo 10 iki 16 valandos Litexpo aikštelėje. Iki susitikimo mugėje!

0: Miesto Pulsas.
1: Su miesto pulsu pirmiausiai keliuosi į Klaipėdą ir Klaipėdos uostas yra susitarimai vykdomi su Jungtinių Amerikos valstijų Miami uostu ir Corpus Christi atveria būtent naujų galimybių, šiek tiek apie tai daugiau papasakosiu. Tai Klaipėdos uostui praėjusią savaitę pasirašius bendradarbiavimo sutartį su Jungtinių Amerikos valstijų Miami uostu bei ketinimų laišką su Corpus Christi, uosto ekonominės plėtros organizacija Corpus Christi Regional Economic Development Corporation, tai atveria naujų galimybių, sako, didinti krovinių srautus tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Lietuvos, bei labiau išnaudoti šalies kaip kruizų krypties potencialą, sako uosto vadovas, čia turbūt toksai ir būtų, na, tikslas didinti būtent kruizinių krypčių potencialą ir išnaudoti šalies uostą. Tai tokia naujiena yra iš Klaipėdos. Keliuosi į Vilnių, rugsėjo 28, tai būtent šiandien yra Vilniuje minima Tuskulėnų aukų atminimo diena ir Vilniuje vyksta renginiai skirti sovietų represinių struktūrų nužudimų ir žmonių nužudytų atminimui. Juos organizuoja Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras. Tuskulėnų rinkties parko dvaro rūmų kieme bus atidengtas memorialinio komplekso teritorijos maketas. Vėliau vyks pažintinė ekskursija nuo 15 valandos koplyčioje prasidės aukų pagerbimo ceremonija. Ir taip pat rugsėjo pabaigoje ir spalio pradžioje Vilniuje vyks filmavimai, būtent kalėdinės reklamos ir filmų, tai jeigu pamatysite žmonės lakstančius su kamerom, labai neišsigaskit, vyksta filmavimai.

0: Eteryje Jogilė.
1: Sugrįžtu pas jūsų neformatu ir tikrai tikiu, kad nostalgiją sukelsiu bent keliems klausytojams su šia daina ir pristatau grupę Smile DK ir jų dainą Butterfly. Iš kur čia yra tas Smile ir dvi raidelės DK? Tai čia tokia Švedijos Bubblegum Dance Euro Dance grupė, susikūrusi 1998-aisiais ir pradžioje ją sudarė Veronika ir Nina, tai dvi merginos, vėliau sudėtis šiek tiek keitėsi ir iš kurgi tos dvi raidelės D ir K. Tai jos nebuvo danės, čia ne inicialai yra kažkokios šalies, ne, jos visgi buvo švedės, tačiau norėjo jos labai orientuotis į Danijos ir Japonijos rinkas ir būtent dėl to prie savo pavadinimo pridėjo tas dvi raidelės. Kasgi čia per daina Butterfly, tai drugelis, jinai irgi išleista 98-aisiais, jų debiutiname albume Smile ir, na, pats... Priedainis, gal tikrai manau, kad jį žinosite, dainuoja Ai, ai, ai, I'm your little butterfly. Ir labai įstringantis į galvą ir pati daina, jinai tokia, atrodo iš pradžių įkyri, bet paskui pats pradedi dainuoti, jinai yra tiesiog pasakojimas apie savo samurajų, apie stiprų, bet šiek tiek drovų vaikiną iš būtent tos Japonijos. Na, o tas drugelio įvaizdis čia naudojamas kaip žaismingas, lengvas, toks kaip ir moteriškumo ir meilės simbolis. Pati daina labai išgarsėjo, nes buvo panaudota būna tokie kilimėliai ir galima ant jų šokinėti, yra rodiklės į priekį atgal, į kairį į dešinę, pasileidžia daina ir tu su kojom turi tripinėti ant tų rodiklių, kurias rodo ekranėlis. Ir būtent ta daina Butterfly buvo labai labai populiari tame žaidime, kur reikėjo šokti ant tų rodiklių pagal šią dainą. Ir labai daug žmonių išmoko ją mintinai ir paskiau dar tą dainą įdėjo į žaislinius telefonus. Tai tikrai tikiu, kad ne viena moteris, mergaitė ar, na, įvairaus amžiaus tikrai moteris žinos, kad atsiverčia tokį rožinį telefoniuką, paspaudžia mygtuką ir tenais yra skambutis. Skambina kažkokia tai ar tai barbė, ar kitokia tai princesė ir dainuoja Ai, ai, ai, I'm your little butterfly. Ir mes dabar pasiklausysim šio drugelio dainos. Prisiminkime, kaip gitano sąlygė skamba.

Nightlife baigėsi metimus eteryje, daina eina į pabaigą ir mano laikas šiandien su jumis. Niekur nepabėgat, 14 val. Turėsime aktualiausią šios valandos žinias, o aš tariu jums iki pasimatymo rytoj 10 ir visiems gražaus saulėtą likusią pirmadienio.

0: Radijo stotis Kelyje. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 14 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo Kelyje žinių. Europos Sąjungos gynybos ministrai pirmadienį aptarė, ar blokui reikia savo NATO stiliaus kritinių situacijų mechanizmo siekiant stiprinti koordinavimą kovojant su Rusijos hibridinėmis atakomis. Europos vyriausybės teigia, kad Maskva stiprina diversijų ir kišimosi kampaniją prieš Ukrainos rėmėjus. Kremliaus pajėgoms, patiriant sunkumų fronte daugiau nei ketvirti metai nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios. Po tokių didelio atgarsio sulaukusių incidentų kaip ginkluotas dronas, rastas Vokietijos oro uoste Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen anksčiau šį mėnesį pasiūlė sukurti naują saugumo ekstremaliose situacijose protokolą, skirtą kovoti su kylančia grėsme. Lenkija 6 metus iš eilės pirmauja tarp Europos Sąjungos šalių pagal moliūgų auginimo apimtis. Per dešimtmetį jų auginimo apimtys išaugo 9 kartus, pranešė šalies žemės ūkio paramos agentūra. Lenkijos ūkininkai praėjusiais metais užaugino 436 tūkstančius tonų moliūgų, o tai sudaro 35% viso Europos Sąjungos derliaus, penktadienį pranešė nacionalinis žemės ūkio paramos centras. Europos Sąjungos statistikos tarnybos Eurostato duomenys rodo, kad moliūgų auginimui skirtas plotas Lenkijoje nuo 2015 iki 2025 metų išaugo 8 kartus. Šiemet įsigaliojus naujam reguliavimui ir spalio 1 oficialiai skelbiant šildymo sezono pradžią, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos vadovas Valdas Lukoševičius sako, kad šiluma tuomet bus pradėta tiekti tik tuose pastatuose, kuriuose veikia automatizuoti punktai. Anot jo, nauja tvarka nereiškia, kad centralizuotas šildymas visur bus įjungiamas nuo spalio 1-osios. Tai nereiškia, kad bus šildoma. Pasak jo, modernizuoti šilumos punktai automatiškai reguliuoja šildymą. Metu neturinti šio laikinių sistemų ir toliau bus jungiami pagal savivaldybės potvarkį. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą nefiksuota neteisėtų migrantų, pirmadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgręžė 35 migrantus, o Lenkijos pasienyje šeštadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Popiežius Leonas XIV pirmadienį atvyko į Prancūzijos pasienio miestą kalbėti apie Europos ateitį, taip suteikdamas aišku politinį atspalvį savo istoriniam ir entuziastingai sutiktam vizitui Prancūzijoje. Tai buvo aktualiausia šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 14 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygi 16 valandą.

0: Radio Stotis. Sevilla.
1: Reklama. Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54-600.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.

0: Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: radijo stotis kelyje.
1: Reklama. Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje.
2: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
3: Išgirdai, perskaitėj. O dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.
4: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmam mėnesiui ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt.
5: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
6: Trumpesnės dienos, vėsesni orai, greitesnis kasdienis ritmas. Šaltuoju sezonu verta daugiau dėmesio skirti tam, kuo papildome savo kasdienę mitybą. Belalab astaksantinas, natūralus antioksidantas, net 6000 kartų stipresnis už vitaminą C. Gaunamas iš mikrodumblių, auginamo Islandijoje, naudojant švarų vandenį ir geoterminę energiją. Pagaminta Vokietijoje. Apsilankyk belalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: du viename.
1: Kelyje eteryje rubrika du viename. Ir kaipgi mes galim praleisti šią atlikėją? Tiesiog to negalim padaryti, tai šiandieną privalu pakalbėti bei sugroti Katy Perry kūrinių. Tai yra jav atlikėja, dainų rašytoja, aktorė, filantropė, verslininkė ir netgi kvepalų kūrėja. Tikrasis ir pilnasis Katy Perry vardas – Catherine Elizabeth Hudson, o vardą pasikeitė nenorėdama būti painiojama su aktorė Katy Hudson, todėl tapo Katy Perry. Išgarsėjo 2008-aisiais su singlu I Kissed a Girl, kuris tapo numeriu vienas daugiau kaip 20 šalių. 2008-aisiais bei 2009-aisiais Katy vedė MTV Europos muzikos apdovanojimus, vėliau reitinguose pasižymėjo Katy daina Hot and Cold. Tarp kitko, abiejų kūrinių ir pasiklausysime, nors rubrika du viename kaip ir pagal teoriją turėtumėm sugroti pirmąjį ir paskutinį, arba prieš paskutinį pagal naujumą kūrinį, bet šiandieną padarysime truputėlį išimti ir sugrosime populiariausias Katy Perry dainas. 2010-11 penki iš eilės Katy Perry singlai iš albumo Teenage Dream pasiekė pirmą poziciją Billboard Hot 100 dainų sąraše. Katy Perry laikoma pirma pasaulio moterim atlikėja bei antra atlikėja po Michael'o Jacksono pasiekusi šį rekordą. 2012 Billboard korporacija paskelbė Katy Perry metų moterimi. Įsivaizduokit, Katy Perry vienintelė dainininkė, sugebėjusi 69 savaitės iš eilės išlikti Billboard Hot Top 100. Korporacija Raya pavadino Katy Perry trečia geriausia šio laikinės epochos atlikėja. Netgi taip. 2016 išleistas singlas Rise, kuris taip pat buvo ir 2016 vasaros olimpinių žaidinių himnas. 17. Ji atlikėja grįžo su nauju albumu Witness, kuris tapo ketvirtuoju dainininkės albumu pasiekusiu pirmą poziciją Billboard 200 topų sąraše. 17-18 leistasi į naują muzikinį turą, o šiuo metu Katy Perry jau pardavė daugiau kaip 150 milijonų singlų ir išlieka vieną populiariausių 21 amžiaus atlikėjų. Kalbant apie trumpą biografiją, tai ji pati gimusi 1984-aisiais spalio 25-ą, tai šiais metais švęs savo 38-ąjį gimtadienį, vaikystę praleido Kalifornijoje, Santa Barbaroje. Tėvai, Morisas Keitas Hudsonas ir Mary Kristin Perry, pastoriai, turi brolį Davidą Hudsoną ir seserį Angela Hudson Lerch. Katy Perry taip pat turi portugališkų, vokiškų, airiškų ir angliškų šaknų. Pati baigusi Dos Pueblos vidurinę mokyklą ir persikraustė į Los Angeles miestą. Apie nominacijas tai būtų galima kalbėti taip pat ir kalbėti. Tai geriausias debiutas, geriausia daina, daugiausia atliekama daina, čia ką jau laimėjo. Tai tokie kūriniai kaip Hot and Cold, I Kissed a Girl, Wake Up in Vegas. Taip pat ir California Girls kūrinys, tai yra daugiausia atliekama daina Teenage Dream. Taip pat 2011 Billboard apdaunojimai. Top 100 atlikėjas, laimėta. Top skaitmeninių dainų atlikėjas, laimėta. Amerikos muzikos apdovanojimai, tai yra geriausia pop-rock atlikėja, laimėta. Tada daugiausia atliekama daina, tiek Firework, tiek Teenage Dream, tiek Last Friday Night. Apie naujausius kalbant, tai taip pat laimėta kaip geriausia atlikėja 2014-aisiais. Na, žodžiu, tikrai, kraityje prizų laimėjimų yra begalė, o apie nominacijas tai iš viso turbūt net galima nekalbėti, nes jų yra daugiau nei 500 nominacijų. Pradedant turbūt MTV, baigiant Billboard ar Grammy apdovanojimus. Na, žodžiu, atlikėja tikrai puikiai žinoma, pažįstama visiems. Ir padarom išimti šiandieną čia, sugrosime du kūrinius, tai yra kūrinys, su kuriuo Katy išgarsėjo I Kissed a Girl, ir taip pat kitas kūrinys Hot and Cold. Tai yra dar vienas darbas, kuris Katy vistumė į šlovės Olimpą. Paklausom.
0: Du viename.

0: radijas kelyje.
1: Reklama. Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.
3: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus pats.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamingbaldus pats.lt.
4: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartu persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
5: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Reklama. Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
1: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: Radio Stotis.

12 minučių po 15 valandos. Labą dieną visiems radio kelyje klausytojams. Po savaitgalio poilsių, o galbūt ir po linksmesnių arba trankesnių įvykių sugrįžtu pas jūs. Čia piko valandos programa sugrįžta iki 19 valandos. Laiką kartu su jumis leisiu aš, Daumantas. Ir toliau, kaip ir kiekvienoje piko valandoje, bandysime įvykdyti pagrindinį laidos tikslą ir tai yra išsiaiškinti Vilniaus ir Klaipėdos kelius. O ką iš tų kelių išsiaiškinsime, žinoma, informacija apie spūstis, eismo įvykius, prabangias fotosesijas ir kitus svarbius dalykus, kuriuos jūsų manimu yra svarbu žinoti Vilniaus ir Klaipėdos vairuotojai. Tad jais galite dalintis 0611-21-000, taip pat ir mūsų Facebook'e, ten galite atsiųsti ir žinutę, taip pat ir telefonu galite paskambinti arba atsiųsti žinutę, o Facebook'e arba paprastą žinutę, arba galite dar pridėti ir balso žinutę, mes ją išklausytume ir tikrai po to galėtume aiškiai viską surašyti ir viską mūsų radio kelyje klausytams pasakyti. Taip, tikiuosi, kad tikrai jums šita popietė yra puiki, darbai po truputėlį artėja prie pabaigos, šią valandą ne tik apie kelius šnekėsime, na, visada galbūt tą pirmą valandą mes šiek tiek neapsikrauname savęs, pakalbėsime apie orus visai neužilgo, kokiegi mūsų laukia artimiausias kelias dienas, turėsime ir rubriką pavadinimu išleistą šiandien, ten paieškosim populiariausios dainos arba albumo išleisto būtent šią dieną, rugsėjo 28, ir apie truputį pakalbėsim ir pagrosime tą dainą mūsų eteryje. Na, o jeigu tikrai svarbių pranešimų bus, tai išeisime ir karts nuo karto dainų pabaigose galbūt pranešti jums tų svarbių naujienų iš Vilniaus ar iš Klaipėdos. O kol kas jų mes čia tikrai per daugiausia neturime, tad tikėkime, kad valandos ir bendrai laidos eigoje tikrai tų žinių turėsite ir mus informuosite, na, o man belieka tik palinkėti jums, kaip įmanoma, puikesnės pirmadienio popietės kartu su Radio Kelyje, o čia toliau tęsiasi gera mūsų muzika.

0: 21 minutė po 15 valandos, pažvelkime į ateinančių dienų orus. Antradienio naktį nelis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra svyruos nuo 4 iki 9, Kuršių nerijoje nuo 10 iki 12 laipsnių šilumos. Dirvos paviršyje kai kur šalnos nuo 0 iki 2 laipsnių šalčio. Diena žemesnio lietaus nenumatoma, vėjas vyraus pietryčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Trečiadienį vietomis nedidelis lietus, vėjas silpnas, temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, pajūryje ir kai kur šiauriniuose rajonuose nuo 11 iki 13, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune saulėta su debesimis 19, Vilniuje 17, o Klaipėdoje 19 laipsnių aukščiau nulio.
1: Radio stotis.

27 minutės po 15 valandos, piko valandos programa ir toliau čia tęsiasi ir jeigu mūsų klausote tikrai labai dažnai, kiekvieną dieną tikrai žinote, jog čia mes norime išsiaiškinti kuo aktualiausia, kuo aktualesnė, kuo įmanoma svarbesnė Vilniaus ir Klaipėdos kelių informacija. Ir prašome jie dalintis 0611-21000 ir taip pat mūsų Facebook'e. Ten galite atsiųsti ir žinutę, ir balso žinutę. Ir na, visos tos galimybės mūsų informuoti tikrai yra atviros. Na, o aš norėčiau šiek tiek žinių pasidalinti jau iš Vilniaus, žinoma, vėliau ir iš Klaipėdos tų žinių mes padalinsime, bet kadangi jau jų pririnkome, tai dabar metas būtų jas ir pasakyti. Taip, Vilniuje, žinokite, panašu, kad pasipylė prabangių fotosesijų čia nemažai. Neste, savanorių degalinėje prie čia visai šalia prie Titnago gatvės turime prabangią fotosesiją. Dar viena fotosesija prie senukų profi centro jūsų laukia. Dar vienas radaras Vilniuje yra įsitaisęs netoli prie XL Norfos. Čia, jeigu nesuklysiu pasakydamas, taip, Laisvės prospekte, netoli XL Norfos, pasisaugokite, čia irgi fotosesija laukia. Dar vienas radaras, dar viena fotosesija ateities gatvė, tarp Ukmergės gatvės ir tarp Fabijoniškių gatvės įprastoje vietoje, toje kelio atkarpoje, irgi radarą tikrai sutiksite, tad pasisaugokite, na, fotosesijų netrūksta šiandien Vilniuje. Toliau žiūrime eismo įvykių, turime ateities gatvė, ties Geležinio Vilko gatvė, Liepkalnio gatvėje 3, Gabijos gatvėje 8A. Taip pat viena rimtesnė spūstis fiksuojama Kudirkos gatvėje link Jasinskio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės. Nuvykime dar į Klaipėdą. Jūsų pranešimų išfiltruoti, ar kažkas svarbesnio čia vyksta, ar tas pirmadienis šiek tiek ramesnis. Na, čia link Ekužiedo važiuojant nuo Tilžės gatvės. Gali tekti truputėlį ilgiau pastoviniuoti, o ar kitose vietose kažką čia būtų galima atrasti, panašu, kad ne, žinokite, Klaipėda tikrai yra rami ir nieko čia baisesnio.

0: bent jau iš vairuotojų pusės, nevyksta. Tad tiek žinių, kol kas jų nėra daug, bet na, praktika rodo, kad laidos eigai einant į priekį, tų pranešimų padaugėja. Dabar laukia trumpa reklaminė pauzė ir visai neužilgo turėsime rubriką išleistą šiandien.
1: Reklama.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Vilniuje mus rasi prekybos centre Mada bei prekybos lėnyje Nordika. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
4: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Spalio 10-ąją Vilniuje Litexpo aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu spalio 10-ąją nuo 10 iki 16 valandos Litexpo aikštelėje. Iki susitikimo mugėje.
5: Radio Stotis. Yeah.

0: Geriausi iš geriausių.
1: Pažvelkime į muzikos pasaulį ir būtent į tikrai platų muzikos pasaulį rugsėjo šiandien 28 dieną. Turime, tad ir pažvelkime į muzikos istoriją. Kokiagi daina buvo išleista per visą pasaulio istoriją rugsėjo 28 dieną. Nuo šiandien labiausiai į akis krenta Britney Spears 1998 metų pabaigoje išleistas debiutinis singlas Baby One More Time, kuris vos per kelis mėnesius pavertė tuomet 16-metę Britney pasaulinę pop žvaigždę. Dainą parašė ir produsavo švedas Maksas Martinas, o įrašas iš pradžių buvo pasiūlytas grupei TLC, tačiau jos šio kūrinio atsisakė. Britney versija tapo milžinišku hitu, daina pasiekė pirmąją vietą Jungtinėse valstijose, Jungtinėje karalystėje, Australijoje, Kanadoje, Vokietijoje, Prancūzijoje ir dar daugelyje kitų šalių. Jungtinėse valstijose ji Billboard Hot 100 tope išsilaikė net 32 savaitės, o Jungtinėje karalystėje per pirmąją savaitę buvo parduota daugiau kaip 460 tūkstančių kopijų. Britney debiutinis albumas tuo pačiu pavadinimu taip pat tapo vienu sėkmingiausių 99-ųjų pop albumų. O dainos vaizdo klipas, kuriame Britney pasirodo mokyklinės uniformos įvaizdžiu, tapo vienu labiausiai atpažįstamų 90-ųjų popkultūros vaizdų. Pats singlas buvo nominuotas Grammy už geriausią moterišką pop vokalą ir laimėjo Billboard Music Award kategorijoje, susijusioje su metų moterų singlų atlikėja. Tad ir pažiūrėkime šiandienos geriausias iš geriausių, ir tai yra Britney Spears' Baby One More Time.

0: Eteryje Daumantas.
1: Sveiki sugrįžę, 15 minučių lieka iki 16 valandos, toliau tęsime piko valandos programą, ačiū, kad esate su mumis, taip pat galbūt jau ir darbai po truputėlį, galbūt kai kam baigėsi 4 valandą, na nežinau jūsų grafikų, bet kuriuo atveju tikriausiai tos nuotaikos turėtų pradėti kilti, bet nelabai tos nuotaikos pakils tiems, kurie važiuoja per greitai, būtent kai kuriuose Vilniaus vietose, o apie jas greitai ir pakalbėsiu. Primenu mūsų telefono numeris, kuriuo galite dalintis Vilniaus ir Klaipėdos kelių informaciją 0611 21 00. Žinutę arba skambučiu, tą patį galite padaryti ir mūsų Facebook'e, ten, na, turime savo messengerį, tad labai nesunkiai galite mus ir ten informuoti žinutę arba net ir balso žinutę. Vykstame į Vilnių, pakalbėkime apie eismo dalykus Savanorių prospekte prie Senukų profi centro. Prabangi fotosesija jūsų laukia vis dar, taip pat ir netoli čia prie Norfos XL Laisvės prospekte, dar viena fotosesija ir tikrai dar viena garantuota fotosesija ateities gatvėje tarp Ukmergės gatvės važiuojant ir tarp Fabijoniškių gatvės įprastoje vietoje radarą ir čia sutiksite. Tad, na, važiuokite saugiai ir saugodami ne tik save ir kitus. Eismo įvykiai šiuo metu Liepkalnio gatvėje 3, Gabijos gatvėje 8A, taip pat Algimanto Petro Kavoliuko gatvėje 9, na ir spūsčių, šiek tiek daugiau Vilniuje yra, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Kudirkos gatvėje link Jesinskio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės ir Žirnių gatvėje link Minsko plento sankryžos iš centro. Turime ir spūsti, atsiprašau, kliūti keliuose sankryžos šviesoforas neveikia, tad čia Ozo ir Ukmergės gatvės sankryžos šviesoforai šiuo metu neveikia, tad kaip ir žinome, tikrai laikomės kelio ženklų, kuomet šviesoforai neveikia. Važiuojant nuo Tilžės gatvės link Jakų žiedo, jau dabar ir nuo Vilniaus plento link Jakų žiedo Klaipėdoje. Šiokį tokį pasispaudimą čia turime. Gedminų gatvėje link Statybininkų prospekto, čia irgi kelias minutės pastoviniuosite, keliomis minutėmis ilgiau. Ir viskas, Klaipėda čia kol kas tikrai irgi didesnių problemų vairuotojams nekelia, nei kažkokių prabangių fotosesijų taip pat nėra fiksuojama. Beveik 12 minučių lieka iki 16 valandos, o visai neužilgo ir 16 valandos pirmosios žinios, bent jau šios laidos. Tad likite su mumis ir neužilgo sužinosime, kas vyksta Lietuvoje, o gal ir plačiau pasaulyje.

Primenu, jog visai čia pat 16 valandą girdėsite pirmasis piko valandos žinias, na, o čia išskyrus vieną svarbesnę naujieną. Kyvo centre rusiško drono smūgį sukėlė gaisrą Ukrainos nacionalinėje mokslo akademijoje, informavo naujienų agentūros AFP žurnalistai. Tad likite toliau su radijų kelyje ir tiek apie šią, tiek apie kitas naujienas greitai jums pakalbėsime.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė siūlo Lietuvos kalėjimų tarnybos vadovui Mindaugui Kairiui skirti tarnybinę nuobaudą papeikimą. Tai numatyta pirmadienį registruotame vyriausybės nutarimo projekte. Kairiui siūloma skirti papeikimą už galimą tarnybinį nusižengimą padarytą pažeidus vidaus tarnybos statutą, Lietuvos kalėjimų tarnybos nuostatas ir Lietuvos kalėjimų tarnybos direktoriaus pareigybės aprašymą. Kyjivo centre rusiško drono smūgį sukėlė gaisrą Ukrainos nacionalinėje mokslo akademijoje, informavo naujienų agentūros AFP žurnalistai. Šis incidentas papildė pastaruoju metu vis dažnesnių išpolių prieš Ukrainos sostinę virtinę. Socialiniuose tinkluose išplatintose vaizdų įrašuose matyti, kaip žmonės palinkė pro langus gaudo orą, o istorinio pastato dalį ryja trišti juodi dūmai ir ryškios oranžinės liepsnos. Europos Sąjungos gynybos ministrams pirmadienį aptarus galimybę kurti atsako į Rusijos hibridinės atakas mechanizmą, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad svarbiausia nedubliuoti NATO funkcijų ir pajėgumų. Pasak jo, Europos Sąjunga turi turėti aiškią viziją, kaip reaguojama į hibridinės grėsmes, kokios yra procedūros. Europos Sąjungos pareigūnai yra sakę, kad ketina pateikti išsamesnių pasiūlymų naujame saugumo strategijos dokumente. Jį tikimasi paskelbti kitą mėnesį. Vengrijos parlamentas pirmadienį dėl nesusijusių bylų panaikino ministro pirmininko Pėterio Madjaro ir dviejų buvusių nacionalistų lyderio Viktoro Orbano administracijos ministrų teisinę neliečiamybę, kad jų atžvilgių galėtų būti pradėti tyrimai atskirose baudžiamosiose bylose. Įtariama, kad Madjaras 2024 birželį per konfliktą naktiniame klube paėmė kito vyro mobilų į telefoną ir įmetė jį į Dunojaus upę. Šis incidentas įvyko beveik dveji metai prieš tai, kaip Madjaro partija Tiza triuškinamai laimėjo rinkimus, per kuriuos buvo nušalintas buvęs populistinis premjeras. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.

0: reklama. NanoGo – veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt
1: Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai – mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos – ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos – lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
2: Reikia poralono, lovas grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus pats.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamingbaldus pats.lt.
3: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
4: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

15 minučių po 16 valandos. Sveiki sugrįžę visi radio kelyje klausytojai. Galbūt sveiki ir ką tik prisijungę prie mūsų. Čia toliau aš, Daumantas, ir tęsime piko valandos programą. Čia aš būsiu iki pat 19 valandos. Toliau bandysime rinkti visą pačią aktualiausią Vilniaus ir Klaipėdos kelių informaciją. Na, pavyzdžiui, apie radarus keliuose, apie prabangias fotosesijas, apie spūstis, apie dar visus svarbius kitus dalykus. Na ir tikimės, kad jais jūs pasidalinsite ir norėsite dalintis toliau 0611-21000. Mūsų telefonu arba galite ir į Facebooką nuvykti. Jeigu nepavyktų pakelti ragelio telefonu, būtinai palaukite, palikite balso žinutę. Didelis šansas, kad kalbėsiu Kauno stotyje ir dėl to jums pakelti ragelio aš negaliu. Taip, o kas dar šią valandą mūsų laukia šioje programoje? Na, žinoma, kalbėsime apie kelius, bet turėsime ir dar šiek tiek daugiau dalykų. Pavyzdžiui, auto naujienos visai neužilgo, 10 minučių bėgyje. Pakalbėsime šiek tiek apie automobilių pasaulio naujienas, o vėliau dar daugiau įpusėjus šiai valandai. Rubrika Pilam į baką. Čia pažiūrėsime į pigiausias degalų kainas visose trijose miestuose, tiek Kaune, tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje. Tad susijungsime visi į bendrą šeimą, po top 3 degalines pasakysime ir vėliau jau palyginsime, kuriame mieste yra patys pigiausi degalai. Kol kas, na, dažniausiai karaliauja Klaipėda, bet pažiūrėsime, gal ir Vilnius, o gal ir Kaunas savo pozicijas pagaliau galės pasigerinti ir jas pasididinti. Pažiūrėsime, kas dabar vyksta Vilniaus keliuose, kiek tenka matyti. Vilniuje turime eismo įvykių Gabijos gatvėje 8A, Algimanto Petro Kovaliuko gatvėje 9, Ozo gatvėje 25, Vytenio gatvėje 35, Antakalnio gatvėje ties tramvajų gatve. Ir tai yra kol kas viskas, jau ir spūsčių Vilniuje yra daugiau, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Kudirkos gatvėje link Jasinskio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Žirnių gatvėje link Minsko plento sankryžos iš centro geležinio. Geležinio Vilko gatvėje link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro ir Geležinio Vilko gatvėje link tunelio, važiuojant nuo Ukmergės gatvės. Taip, o paieškant prabangių fotosesijų, jų tikrai buvo. Na, pavyzdžiui, vieną tikrai jau matėme ilgą laiką prie Senukų proficentro Vilniuje Savanorių prospekte ir tikrai čia jūsų tas radaras lauks, tad kviečiu pasisaugoti. Taip, turėjome ir Laisvės prospekte netoli Norfos XL ir taip pat vis dar čia yra. Netoli jos, tad būkite atsargus arba visame Laisvės prospekte, prilėtinkite greitį. Vis dar Ateities gatvėje, irgi tarp Ukmergės gatvės ir tarp Fabijoniškio gatvės jūsų radaras čia taip pat lauks, tad pasisaugoti irgi reikia ir savo greitį prižiūrėti. Dar viena kliūtis yra matoma... Taip, Vilniaus keliuose, Ozo ir Ukmergės gatvės sankryžoje turime neveikiančius šviesoforus. Čia reikia laikytis kelio ženklų, taisyklės tikrai žinote. Vykstame į Klaipėdą pasižiūrėti, na, o Klaipėdoje aplink Jėkų žiedą. Čia mes atvažiuojame, arba net neatvažiuojame, tiesiog pasispaudžiame labiau nuo Sudmantų pusės, čia nuo Ermitažo jau, taip pat Tilžės, Vilniaus plentas. Ir, na, šiek tiek mažiau spūsčių pasiūlo nuo Šilutės atvažiuojant, čia kelias minutės galbūt pastoviniuosite, toliau matome ir Lipkių gatvėje, jau čia net prieš geležinkelio pervažą važiuojant link Statybininkų prospekto reiks nuo Akropolio iki Baltijos žiedo. Čia spūsčių matosi taip pat nuo Senukų, važiuojant link Šiaurės prospekto, nuo Danės upės pusės. Taip, taip pat nuo Liepojos gatvės link Šiaurės prospekto iki 5 minučių gali tekti pabūti, o kol kas Klaipėdoje žiūrint jokių prabangių fotosesijų nesimato. Tad tiek galiu jums ir pasakyti šiame pirmajame išėjime šią valandą. Tad likite toliau su mumis, o visai neužilgo ir automobilių naujienos, ir apie degalus mes pakalbėsime.

0: Automobilių pasaulio naujienos.
1: 23 minutės po 16 valandos Lietuvoje pakalbėkime šiek tiek apie automobilių pasaulio dalykus. Volkswagen Lietuvoje pradėjo prekybą naujuoju ID Polo, visiškai elektriniu modeliu, kuriam gamintoje suteikė vieno žinomiausių savo automobilių vardą. Naujo elektromobilio kainos prasideda nuo 24 770 eurų, o su didesne baterija viena įkrovais gali nuvažiuoti iki 454 km. Polo vardas gamintojų istorijoje naudojamas daugiau kaip 50 mečius, o įvairių šio modelio versijų pasaulyje parduota daugiau nei 20 milijonų. Naujoju ID Polo jis pirmą kartą perkeltas į visiškai elektrinį automobilių gamą. Kinijos koncernui Geely Auto Group priklausantį Zekar oficialiai žengė į Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Suomijos rinkas. Visose keturiose šalyse markės importuotoja tapo Lietuvos bendrovė Sostena. Zekar salonus Vilniuje, Rygoje, Taline ir Helsinkyje planuojama atidaryti ketvirtąjį šių metų ketvirtį. Lietuvoje už automobilių prekybą ir techninį aptarnavimą bus atsakinga Sostenos įmonių grupiai priklausanti Zentra Motors Group. Zekar gamą Lietuvoje sudarys keturi automobiliai Zekar X 001, 7X ir 7GT. Mažiausias iš jų miesto crossoverį Zekar X Lietuvos Zekar svetainėje šio modelio kaina šiuo metu prasideda nuo 39 100 eurų. Ir 7GT. Mažiausias iš jų miesto crossoverį Zekar X Lietuvos Zekar svetainėje šio modelio kaina šiuo metu prasideda nuo 39 100 eurų.

0: naudą, tačiau galėtų smogti šalies gamykloms ir jų žaliavas tiekiančiam žemės ūkiui. Diskusija vyksta degalų kainoms pasiekus pastaraisiais mėnesiais nematytą lygį. Lietuvos energetikos agentūros duomenimis rugsėjo 24 dieną litras dizelino šalies degalinėse vidutiniškai kainavo 2 eurus ir 28 centus. Benzino kaina buvo 1,97 euro. Vyriausybė galutinio sprendimo, kaip įsikišti į kainas, kol kas nėra priėmusi. Rugsėjo 22-ąją premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė, kad 10 centų sumažinus dizelino akcizą, galutinė litro kaina dėl mažesnio PVM galėtų kristi maždaug 12 centų. Tačiau tokia priemonė biudžetui kainuotų apie 20 milijonų eurų per mėnesį. Tiek žinių trumpai iš automobilio pasaulio, toliau liekame su radiju kelyje.
1: Radijo stotis kelyje.

0: Reklama. Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.
1: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprins žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.

0: stotis Silvija. Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Pilam, pilam, pilam, pilam. Į baką.
1: 33 minutės po 16 ir kaip visada naujajame sezone tokiu metu turime, na, nežinau, jau galima sakyti, kad tai yra nauja rubrika, bet tai yra rubrika Pilam į baką. Pažiūrėsime į pigiausias degalines, kuriuose galite užsipilti pigesnių degalų tiek Kaune, tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje. Na, o galbūt pirma pažiūrėkime į bendrą vidutinę kuro kainą Lietuvoje. Šiuo metu 95 benzinas kainuoja 1,94 centus, na, o dizelinas 2,25 centus. O dabar jau pažiūrėkime grinai kiekviename mieste, kokios tos kainos yra. Pradėkime nuo benzino ir pradėkime nuo Kauno. Kaune top 3 degalinės, visos top 3 vietos ta pati kaina, euras ir 86 centai. Neste degalinė Islandijos plentas 191 E, toliau turime dėl Neste degalinė ateities plentas 50 B ir Baltic Petroleum, Jonavos gatvė 60 A. Čia visur ta pati kaina, euras 86 centai. Dizelinas, čia trečioje vietoje Baltic Petroleum, Jonavos gatvė 60 A, 2 eurai ir 18 centų, antroje vietoje Neste degalinė ateities plentas 50. B 2,17 eurų, o pirmoje vietoje Laušos degalinė Palemono gatvėje 171, 2,16 eurų. Pažiūrėkime į Vilniaus degalų kainas. Šiuo metu Vilniuje benzinas visos trys vietos euras 84 centai. Neste degalinė Lukšio gatvė 22, Neste degalinė Molėtų plentas 8 ir Alaušos degalinė. Čia Stepono gatvėje 44. Pažiūrėkime į dizeliną. Čia dizelinas trečioje ir antroje vietoje 2 eurai ir 16 centų ir abi Neste degalinės. Lukšio gatvė 22 ir Molėtų plentas 8 ir taip pat čia pigiausias dizelinas Alaušos degalinėje Stepono gatvėje 44, 2 eurai ir 14 centų. Keliaujame į Klaipėdą dabar pasižvalgyti, kokiosgi čia kainos yra Klaipėdoje. Benzinas, visos top 3 vietos euras 86 centai ir visos Neste degalinės. Šilutės plentas 30, Minijos gatvėje 119 ir Artojo gatvėje 2. Pažiūrėkime į benzino kainas Klaipėdoje, čia atsiprašau, dizelino kainas Klaipėdoje, o čia taip pat visos 3 vietos 2 eurai ir 18 centų. Trečioje vietoje Neste degalinė, Artojo gatvėje 2 ir kitos jau vietos, čia Baltic Petroleum degalinės yra Tilžės gatvėje 9. 90 ir Šilutės plente 1. Ta tokios kainos šiuose trijuose miestuose, o jeigu dabar palyginsime paėmus visas degalines visose miestuose šiuose trijuose, kurgi pigiausia degalai. Na ir įprastai, pirmoje vietoje Klaipėda, antroje vietoje yra Vilnius ir vėl brangiausi degalai ir iš tikro labai ryškiai brangiausi yra Kaune. Tad, na, Kaunas nedžiugina galbūt tomis pigiausiamis degalų kainomis, bet galbūt kauniečiai atranda ir kitų dalykų. Primenu, jog čia yra visos kainos be jokių nuolaidų, be jokių kortelių ir panašių dalykų, tad jeigu žinote galbūt kokią nors degalinę, kurioje galima supilti su kokiomis nors nuolaidomis ir panašiais dalykais, būtinai pasidalinkite tą informaciją ir aš būtinai tą informaciją išdalinsiu visiems kitiems radijo kelyje klausytojams.
0: Radio stotis.

0: radijo stotis kelyje.
1: Reklama. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės, modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko, sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraujas stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dragula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartu persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.

11 minučių lieka iki 17 valandos, neužilgo ir kelyje radarą mes pradėsime. Na, tas neužilgo, tai žinome, kad nuo 17 valandos iki 18 valandos renkame jau jūsų pačią aktyviausią informaciją Vilniuje ir Klaipėdoje. Primenu, mūsų numeris 0611-21000 ir mūsų Facebook'e. Labai laukime jūsų pranešimų, jūsų žinių ir jau kuomet aktyvuosime radarą, būtinai pasidalinsime tomis žiniomis. O dabar pažiūrėsime, kokias žinias esame surinkę būtent šiuo metu. Tad keliaujame į Vilniaus kelių. Žinokite, Vilniuje prasivalė tos prabangios fotosesijos, jau gavome paneigimų iš visų vietų, kuriuose buvo radarai, jog ten radaro nebėra. Nebent dabar kokioje nors naujoje vietoje tas radaras atsirado, tai būtinai mus informuokite su tais pranešimais 0611-21000 ir mūsų Facebook'e. O dabar žiūrime į eismo įvykius. Vilniuje geležinio Vilko gatvėje, na tik tai čia gaila, kad nėra paminėta kur būtent. Toliau Labdarių gatvėje 8, Žirnių gatvėje 4A, Gerovės gatvėje 7 ir Žirmūnų gatvėje 2. Toliau spūstys Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Kudirkos gatvėje link Pamienkalnio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Žirnių gatvėje link Minsko plento sankryžos iš centro, geležinio Vilko gatvėje link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro. Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo. Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Geležinio Vilko gatvė link tunelio nuo Ukmergės gatvės, Jasinsko gatvė link Pamienkalnio gatvės sankryžos ir Laisvės prospektas link Narbuto gatvės važiuojant. Tiek žinių iš Vilniaus, pažiūrėkime, kas vyksta Klaipėdoje. Filtruoju visus gautus pranešimus, na, o čia tikrai sulėtėjimas yra ir toliau Lipkių gatvė važiuojant link Statybininkų prospekto, čia jau net prieš geležinkelio pervažą automobiliai spaudžiasi, kantrybės reikės turėti. Taip, toliau žiūrime, čia, na, link banginio žiedo važiuojant nuo Ikėjos, maždaug spūstis yra Šilutės plente, tad čia kantrybės truputėlį reikės turėti, na, nuo Akropolio nepanašu, kad čia būtų didelė tragedija aplink. Taip, na, kaip ir minėjau, aplink Jakų žiedą iš Tilžės gatvės ir iš Vilniaus plento, bet šalia iš Vilniaus atvažiuojant, iš Kauno pusės tiksliau, netoli Jakų žiedo, prie Viados degalinės Klaipėdoje prabangi fotosesija. Tad žinote tikrai, ką čia reikia daryti. Senukai, taip, Liepo gatvė nuo Senukų važiuojame iki Šiaurės prospekto, pasispaudžiame ir iš tikro, gal net ir nebūtinai. Taip, čia žinokite, link Šiaurės prospekto važiuojant, wow, čia didelė, vos ne nuo Klaipėdos kolegijos ten žiūrint ir dar net už kolegijos, žodžiu, ten už Eitkūnų gatvės spūstis yra prasidėjusi link Šiaurės prospekto, tad Liepo gatvėje, na taip, jau turime labai rimtų reikalų. Nuo Danės upės važiuojame taip pat į Gindulių pusę, iki Dangaus gatvės pradžios, Lidlas, Maxima, iki ten ir taip pat automobilių įlūtė ten yra nusidriekusi. Kol kas Herkaus Manto gatvėje situacija yra kontroliuojama, viskas ganėtinai gerai ir apie visas kitas gatves galėčiau pasakyti tą patį, nes na, arba žinių nėra, arba tiesiog tikrai žinome, kad spūščių ten nėra. Lieka 8 minutės iki 17 valandos, ačiū visiems už siunčiamą informaciją, o mes jums už tai dovanojame gerą muziką.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Vilniuje mus rasi prekybos centre Mada bei prekybos lėnyje Nordika. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.

0: tikrai verta.
1: Vitaminas D. Visi žino, kad jo reikia. Retas tikrina, ar jo iš tiesų pakanka. Belala pristato tris naujas vitamino D formulės skirtingiems poreikiams. D3 su aliejais, D3 su K2, kalcis su D3 ir K2. Belalab, nes rūpinti savimi tai aiškus pasirinkimas. Raskite savo formulę belalab.lt. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.

0: reklama. Autosiekis - daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai - mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos - ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos - lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus - nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamink baldus pats.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamink baldus pats.lt. Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio židinius Vauni, Rubi ir Fauko. Židinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
3: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Spalio 10-ąją Vilniuje Litexpo aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu spalio 10-ąją nuo 10 iki 16 valandos Litexpo aikštelėje. Iki susitikimo mugėje.

0: Eteryje Daumantas. Kelyje radaras.
1: 18 minučių po 17 valandos. Gera žinoti, kad esate su Radio Kelyje ir taip pat gera žinoti, kad jau dabar galime startuoti su pirmuoju Kelyje radaru šį pirmadienį. Tad pasižvalgysime plačiau į Vilniaus ir į Klaipėdos kelius. Na, noriu pasakyti plačiau, bet žinokite, tikrai ramus Vilnius yra palyginti, na, kas galėtų galbūt būti eilinę darbo dieną. Nežinau, kodėl įtakojo tai, jog tiek mažai spūsčių yra palyginti nei galėtų būti, bet galime dabar tik pasidžiaugti tuo. Tad taip, na, o šiuo metu pradėkime nuo Vilniaus ir vėliau jau keliausime į Klaipėdą, bet dar prieš tai norėčiau jums priminti, kad tikrai laukiame jūsų žinių. 0611-21000 skambučiu arba žinute, jeigu nepakeliu ragelio, būtinai palikite balso žinutę, tikrai išklausysiu, o Facebook'e galite ir balso žinutės palikti arba paprastas žinutės. Ir tikrai jas perskaitysiu ir vėliau ištransliuosiu. Taip, šiuo metu eismo įvykiai Vilniuje, Gerovės gatvėje 7, Žirmūnų gatvėje 2, Santariškių gatvėje 37C ir Architektų gatvėje 56. Spūstis, kurios yra fiksuojamos Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Kudirkos gatvėje link Jasinskio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Žirnių gatvėje link Minsko plento ir Liepkalnio gatvių sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvėje link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Geležinio Vilko gatvė link tunelio nuo Ukmergės gatvės, Jasinskio gatvė link Pamėnkalnio gatvės sankryžos, Laisvės prospektas link Narbuto gatvės. Ir dabar pasižvalgykime į Klaipėdą, nes Vilniuje, žinokite, taip, jau baigėsi visos galimos žinias. Taip, aplink Jakų žiedą, tai Klaipėdoje tikrai čia reikalų yra iš visų pusių spaudžiasi, na, daugiau nuo Sudmantų labai nemažai nuo Tilžės gatvės ir jau mažiau tiek nuo Šilutės, tiek nuo Vilniaus plento dar truputėlį Šiubilėjaus gatvės, taip netikėtai ir labai labai lengvai nuo Kauno pusės atvažiuojant. Taip, matėme ir prabangę fotosesiją prie Viados degalinės, čia atvažiuojant nuo Kauno pusės, netoli Jakų žiedo, bet jau dabar jau nebėra matomo to radaro, Šilutės plentas, na, čia maždaug taip, nuo Litagros, važiuojant iki Banginio žiedo, taip pat ir nuo Akropolio, Taikos prospektu iki Baltijos žiedo, čia truputėlį teks pasispausti, Joniškės gatvėje, čia nuo Joniškės kapinių važiuojant, tiesiog tarp Joniškės kapinių ir tarp Slyvų gatvės, toje kelio atkarpoje, čia kažkodėl eismas yra sulėtėjęs, taip, visa Pilies gatvė yra truputėlį sulėtėjus, Herkaus Manto gatvė, na, čia labiausiai lėčiausiai juda tarp Darius ir Grieno gatvės ir tarp Šiaurės prospekto, jau po to judant link Liepų gatvės, eismas tiesiog, na, šiek tiek eismas tiesiog juda lėčiau. Ką dar galime išskirti, žinoma, Liepų gatvė, na, ypatingai važiuojant link Šiaurės prospekto nuo Senukų pusės. Tai čia jau vos ne iki Dienovedžio gatvės spūstis yra, na, nuo ten yra spūstis prasidėjus iki pa Šiaurės prospekto labai. Tikrai ilgokai teks čia pastoviniuoti ir nuo Danės upės važiuojam toliau iki Gindulių, iki Lidlų, iki Maksimos, iki Dangaus gatvės pradžios. Pasispausti čia reiks taip pat ir kiek tenka matyti čia veduke. Tik taip, panašu, kad taip, nusileidžiant čia veduku nuo A13 kelio link Liepų gatvės eismų įvykis yra įvykęs, tad čia irgi būkite atsargesni ir tų pačių klaidų nekartokite. Ir viskas, tai buvo viskas, ką galėjau pasakyti, kaip bebūtų keista, tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje, tad toliau rinksime informaciją, toliau jas siųskite, panašu, kad tikrai laiko turėsime į antrąjį radarą sugrįžti, tad kuomet turėsime tų žinių daug, į vieną krūvą susidėję, tai būtinai ir aktualesnė, daug aktualesnė, aktualesnis kitas radaras bus. Likite toliau su Radio Kelyje.
0: Radio stotis Kelyje.
2: There's not a problem that I can fix, 'cause I can do it in the mix. And if your man gets in trouble, just do what you're doing and don't let it trouble your brain. There's a way those trouble down the drain. There's a way those trouble down the drain. In the mix. There's not a problem that I can fix, 'cause I can do it in the mix. And if your man gets in trouble, just do what you're doing and don't let it trouble your brain.

0: reklama. Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
1: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

Miego kokybės ekspertai Yatas Bedding skelbia akciją. Minus 15 procentų visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Yatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Eteryje Daumantas. Kelyje radaras.
1: Sugrįžtu pas jūs dar sykį. Šią valandą, kaip ir sakiau, laiko tikrai turime į valias ir galime atidaryti dar vieną ir aktyvuoti kelyje radarą. Čia mes visą valandą, na arba bent jau šį gerą pusvalandį laukime jūsų pranešimų. Na ir dabar jau tuos visus pranešimus pasakysime, kuriuos mums išdalinote. 0611-21-000 skambinkite, rašykite. Na dabar jeigu skambinsite, tai galėsite palikti tik balso žinutę, nes šneku eteryje. Bet žiūrint į ateitį, jeigu dar šią valandą tikrai bus svarbių pranešimų, tų SOS, arba galbūt didžiausias krateris kažkur atsirado ir būtina būtų pranešti, tikrai dar pasistengsiu šią valandą išbėgti į eterį ir jums tai pranešti, o dabar pažiūrime, kokią informaciją turime surinkę. Tikrai laidos pradžioje nuo 3 valandos dienos matėsi labai, iš tikrųjų Vilniuje 4 fotosesijas turėjome, bet dabar jau ilgas laikas, jokių čia naujų žinių nėra apie tuos radarus Vilniuje, tad galime šiek tiek ramiau gyventi, aišku, važiuojame saugiu greičiu, taip kaip ir prašo jūsų įstatymą. Eismo įvykių yra Vilniuje, Gerovės gatvėje 7, Žirmūnų gatvėje 2, Mergės gatvėje ties Paribio gatvė, Nemenčinės plente ties Saulėtekio alėja ir Erfurto gatvėje 48. Spūsčių yra Olandų gatvė link Olandų žiedo, Kudirkos gatvė link Jasinskio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Žirnių gatvė link Minsko plento sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Ozo gatvė link Kalvarijų gatvės sankryžos, Kareivių gatvė link Kalvarijų gatvės sankryžos, toliau Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Geležinio Vilko gatvė link tunelio važiuojant nuo Ukmergės gatvės, Jasinskio gatvė link Pamėnkalnio gatvės sankryžos, toliau Laisvės prospektas link Narbuto gatvės, Kareivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės, Geležinio Vilko gatvė link Ozo gatvės sankryžos iš centro, Tūkstantmečio gatvė link Žirnių gatvės, Kalvarijų gatvė link Ozo gatvės sankryžos iš centro. Taip, ir atrodo, kad tai yra viskas, ką mes galėjome sutikti Vilniaus keliuose. Dabar pasižiūrėkime į tai, kas vyksta Klaipėdos keliuose. Na, o dažniausiai tokiu metu Klaipėdoje jau kaip ir rimsta visi dalykai, bet gal dabar gali būti ir priešingai. Na, nenusiteikime galbūt iš karto per daug. Bet nuo Tilžės gatvės, judant link Jėkų žiedo ir spūstis nemaža ir dar eismo įvykis prie pat Jėkų žiedo yra fiksuojamas. Kantrybės reikės turėti, būkite atsargus, labai jūsų prašome, rinkitės saugų greitį. Ir taip, na, kaip ir sakiau, taip ir nemelavau tikriausiai, jog dabar tik jau žymiai ramesni reikalai yra Klaipėdoje, net ir, na taip, čia maždaug nuo Dinovidžio gatvės važiuojant iki Rimi supermarketo arba Dangaus gatvės pabaigos Ginduliuose. Čia sutiksite, na, iki 10 galbūt minučių liniją, gal ir 5 minučių, na, čia tik tai mano pafantazavimai. Toliau nuo Danės upės važiuojant iki Šiaurės prospekto, čia, na, nu maždaug nuo geležinkelio, bet irgi, manau, kelios minutės, nieko per daug rimto tikrai nėra. Šiek tiek ties Studlendu, ties Šiaurės prospektu Herkaus Manto gatvėje, čia galite pasispaudimu sutikti, bet viskas, Klaipėda, žinokite, čia tik tai Liepų gatvė, atsiprašau, Tilžės gatvėje didesnių problemų link Jėkų žiedo čia kyla, bet visur kitur Klaipėda siūlo labai geras naujienas. Tad kviečiu toliau išlikti su radiju kelyje, jeigu turite svarbių žinių, būtinai jomis pasidalinkite, o iki tol gera muzika jūs lydės ir dar 18 valandą susigirdėsime paskutinėse žiniose.
0: Radio stotis.

0: Radio Stotis. Reklama. Aš myliu knygas, knygos LT. Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
1: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
2: Aš jaučiu, pamilau. Ir

0: Stotis kelyje. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti paskutiniųjų pirmadienio kelyje žinių. Lenkija suteiks savo naikintuvams ir sraigtasparniams teisę be vizualinio identifikavimo numušti radarų užfiksuotus orlaivius pažeidusius oro erdvę, pirmadienį pranešė gynybos viceministras. Tai yra naujausias žingsnis stiprinant šios NATO ir Europos Sąjungos valstybės gynybą karui kaimininėje Ukrainoje tęsiantis jau 5 metus, o sąjungininkėms įspėjant apie didėjančią rusiškų dronų grėsmę. Tokie pakeitimai leis pilotui arba operatyviniam vadui priimti sprendimą numušti užsienio orlaivį remiantis radarų duomenimis ar kitą į sistemą patenkančią informaciją, sakė viceministras Cezaris Tomčikas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas užsiminė, kad Baltieji rūmai vis dar svarsto galimybę uždrausti dizelino eksportą prieš lapkričio mėnesį vyksiančius prezidento kadencijos vidurio rinkimus. Amerikos administracijai susiduriant su vis augančiu politiniu spaudimu imtis priemonių dėl sparčiai kylančių degalų kainų. Trumpas jau anksčiau išreiškė paramą idėjai uždrausti dizelino eksportą, nes dizelino kaino šalies degalinėse pasiekė naujas aukštumas. Anksčiau šį mėnesį jis teigia, kad sprendimas dėl draudimų įvedimo bus priimtas greitai, vienaip ar kitaip skelbė CNBC. Premjeras Mindaugas Sinkevičius 2 dienų vizitu išvyko į Briuselį, Belgijos sostinėje, jis susitiks su Europos Sąjungos ir NATO vadovais. Kaip pranešė vyriausybės komunikacijos departamentas, pirmadienio vakarą numatytas premjero susitikimas su Europos komisijos pirmininke Ursula von der Leyen. Politikai turėtų aptarti Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai 2027-aisiais prioritetus, bendrijos saugumo ir gynybos politiką, vykstančias derybas dėl Europos Sąjungos daugiametės finansinės programos, paramą. Ukrainai. Europos Sąjunga įvedė naujas sankcijas Rusijos institucijoms ir pareigūnams dėl ukrainiečių vaikų priverstinio perkelimo bei draudimo opoziciniai partijai dalyvauti neseniai vykusiose rinkimuose. Blokas pritaikė ribojamąsias priemonės 27 asmenims ir subjektams, kurie anot jo prisidėjo prie prievartinio ukrainiečių vaikų perkelimo į Rusiją, taip pat prie jų priverstinės asimiliacijos bei militarizuoto švietimo. Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą 2022 vasarį Maskva kaltinama prievarta perkelusi apie 20 tūkstančių vaikų iš jos kariuomenės užimtų Ukrainos dalių. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, tai buvo paskutinės pirmadienio žinios.

0: radio stotis Kelyje.
1: Reklama. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
2: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
3: Sunkioji banga. Tik per radiją Kelyje.
4: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
7: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

10 minučių po 18 valandos. Gera vėl pas jūs sugrįžti, jau judame į paskutinįją piko valandą. Taip pat gera žinoti, kad klausote mūsų, kad renkatės jau ir po darbų, jeigu kažkur keliaujate ir žinome, kad leidžiatės pasileidę, esate radio kelyje per savo radio imtuvą, na, tai tiesiog yra priverčia širdį dainuoti, jeigu taip galbūt senoviškai išsireiškus. Taip, vis dar pašnekėsime šią valandą apie kelius, čia pat iš tikro visai neužilgo, taip pat toliau žiūrint pakalbėsime ir apie orus, taip pat sužinosime, kokie mūsų laukia šiltesni ir šaltesni orai. Artimiausiu metu, žiūrint jau į spalio pradžią, toliau žiūrint dar į šios programos priekį, į pusėjus šiai valandai turėsime savaitės atradimą, o pas mus į savaitės atradimą į studiją atvyks atlikėjas įvairių muzikinių projektų dalyvis Jokūbas Jankauskas, taip pat ir reperis Medonas. Kartu jie sujungia savo muzikinės jėgas ir penktadienį išleido savo visiškai naują darbą. Paleisk, tikrai galiu pasakyti, kad daina skamba labai įdomiai, taip iš vienos pusės net nostalgiškai. Kodėl nostalgiškai, galėsime sužinoti jau pačiame savaitės radare, kuomet apie jį truputėlį ir pakalbėsime. Nukeliaukime dabar į Vilniaus kelius ir vėliau nukeliausime ir į Klaipėdą. Na, Vilniuje tikrai spūsčių dar yra nemažai, Klaipėdoje jau reikalai daug ramesni, bet pradėkime nuo Vilniaus. Erfurto gatvėje 48 turime eismo įvykį, toliau Olandų gatvėje link Olandų žiedo, pirmoje juostoje link centro eismo įvykis. Jeruzalės gatvėje 4 ir Paupio gatvėje 50. Spūstys Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Kudirkos gatvėje link Pamėnkalnio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Žirnių gatvėje link Minsko plento, Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro. Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Ozo gatvė link Kareivių gatvės sankryžos, Kareivių gatvė link Kalvarijų gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Geležinio Vilko gatvė link tunelio nuo Ukmergės gatvės, Jasinskio gatvė link Pamėnkalnio gatvės sankryžos, Laisvės prospektas link Narbuto gatvės, Kareivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės, Geležinio Vilko gatvė link Ozo gatvės sankirtos iš centro, Tūkstantmečio gatvė link Žirnių gatvės ir Kalvarijų gatvė link Ozo gatvės sankirtos iš centro. Toliau žinių apie prabangias fotosesijas neturime, tik laidos pradžioje jų buvo. O Klaipėdoje nuvykime, čia jeigu žiedas truputėlį tik nuo Tilžės gatvės pasispaudžia, iš visų kitų gatvių jokių žinių nebeteina, tad panašu, kad net ir Liepų gatvėje visi spūsčių dalykai yra susitvarkę ir taip pat jokių prabangių fotosesijų čia užčiuopti nebepavyksta. Tad taip, toliau judame į paskutinėje piko valandą ir dar tikrai turėsite ką čia išgirsti. Ir ypatingai išgirsite gerą muziką, nes dabar skambės United Nations ir Out of Touch, tikra nostalgija.

0: 210. Κύριε. Dvidešimt viena minutė po 18 valandos Lietuvoje. Paskutinį kartą apžvelkime šiandien, kokie orai mūsų laukia artimiausio metu. Antradienio naktį nelis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra svyruos nuo 4 iki 9, Kuršių nerijoje nuo 10 iki 12 laipsnių šilumos. Dirvos paviršyje kai kur šalnos nuo 0 iki 2 laipsnių šalčio. Diena žemesnio lietaus nenumatoma, vėjas vyraus pietryčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Trečiadienį vietomis nedidelis lietus, vėjas silpnas, temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, pajūryje ir kai kur šiaurinės rajonuose nuo 11 iki 13, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Na, o šiuo metu Kaune turime 18, Klaipėdoje taip pat 18, o Vilniuje 16 laipsnių aukščiau nulio.
1: I like it when the bass go.
2: Radio stotis. Kelly.

0: Pirmadienio savaitės atradime, mano manimu, jūsų galbūt laukia tokie nostalgiški muzikiniai prisiminimai, bet juos jums sukels visiškai nauja muzika. Mūsų studijoje svečiuojasi įvairių muzikinių projektų dalyvis ir atlikėjas Jokūbas Jankauskas ir reperis Medonas. Kartu jie sujungia savo muzikines jėgas ir penktadienį išleido savo visiškai naują darbą Paleisk. Labas Jokūbai, labas Medonai. Wow, žinokite, net pamiršau, užsikalbėjau, net pamiršau jūs jungti. Dar galite
1: pasakyti. Ei, sveiki,
2: labas vakaras, radijos kelyje klausytojai. Labas Donatai, labas Daumantai.
1: Tikiuosi gerai laiką leidžiat kelyje.
0: Tikrai taip, aš jau matau, kad jūs tikrai gerai leidžiat laiką.
2: Tikrai taip, kamštie nestovim.
0: Wow, tai smagu. Jaučiatės gerai, nesunkus pirmadienis.
1: Oi, fantastiškas pirmadienis, kai tokie buvo.

0: Vasara už lango, tai fantastika, wow. Saulė, šviečia, viskas gerai.
1: Aš irgi džiaugiuosi oru, tikrai. Ir tikiuosi, kad toks ir kitą savaitę gal bus.
2: O kaip, yra skirtumas nuo orų, kada muzika geriau kuriasi? Vasara ar geriau rudenį, ar ne, gal rudenį tokios labiau emocingesnės dainos kuriasi?
1: Aš apskritai manau, kad sukurti linksmą dainą yra sunkiau negu sukurti liūdną dainą. Tai jeigu orai yra tokie liūdni, tai visada prisideda. O jeigu linksmą, tai nori eiti su draugais, o ne kurti muziką.
0: Bet vasara sunku lysti studiją. Aš atsimenu, kai tu parašėjai važiuojam į Vilnių, blemba, gerai važiuojam, bet čia tiek daug visko vyksta, tai vasara norisi įsimaudyti ten plius.
1: Žolę pjauti reikia.
0: Žinai, kaip tu šią vasarą buvo saulėtų dienų minimaliai.
2: Supratau. Tai jūs kartu ar nesukūrėte, įrašėte dainą Paleisk, bet ar kūrybiškai tai visiškai buvo 50-50, ar kažkuris prisidėjo labiau, kai kuris labiau kaip kolaboracija, kaip visas tas dainos kūrybos procesas buvo?
0: Aš sakyčiau, kad 90-10 gal buvo, nes Jokūbas viską sukūrė ir muziką, ir dainos idėją, viską, ir jisai man pristatė, ir man beliko tik tai sukurti iš savo pusės žodžius. Nu gerai, gal 80-20.
1: Aš paprieštaraučiau, aš vis tiek daryčiau 50, nes 50-50 dėl to, nes yra struktūriška, jeigu taip žiūrint gražiai, ką mes padarėm. Tai nors ir melodija ir apskritai, sakykime, muzika ir idėja buvo mano, bet imant į paskutinį ir užbaigtą gabalą, tai iš esmės gaunas tikrai 50-50, nes struktūriškai mano priedainis yra, bet mes turim Donato, iš esmės Medžiavičiaus Medono visą repą. Ir jisai netgi papildo, gaunasi mano padainavimas, jo parepavimas, mano padainavimas, jo parepavimas. Tai man tik tai 50-50, tai aš nesutikčiau su tavim.
0: Šiaip kūrybiniam procese įvyko toks įdomus dalykas, nes buvo pirminės eilės iš mano pusės parašytos vienos ir man jos nepatiko, sakau, perdarom. Jokūbas sako, ne, čia labai gerai viskas, blemba, sakau, čia, žinok, nesiriša su tavo tekstu tos eilės. Mm-hmm. Sakau, ir man trūksta flow ir aš perdariau visiškai kitas eilės. Ir tada Jokūbas pagal, sako, tu kažkaip tai atspėjai būseną, kurioje aš gyvenu, sakai, ir dabar šiek tiek aš pakeičiu savo vieną kitą eilutę ir tas gabalas, na, bekurianti gavo tokią transformaciją savotišką.
2: Ai, tai čia iš pat pradžių matau, kad taip nedrąsiai, čia aš gal labiau 10%, dabar jau po laipsniu jau pripažįsti, kad čia jau vos ne, aš čia pagrindinis atlikėjas esu, ar ne?
0: Duokit man visas gėlis.
1: Ne, aš manau, kad aš pridursiu, kad aš manau, kad taip ir turėtų būti apskritai kūrybiniam procese, nes prasidėjo daina tikrai kitaip, ir jinai vietoj Paleisk turėjo būti Laikyk. Ir Donatas sakė, netinka. Ir jisai kaip reperis, gal ne kaip klasikos atlikėjas, man tiesiog netinka ir viskas. Netinka ir viskas. Ir aš galvoju, nu kas tau, mes tada dar sėdim, galvojam, bandom išsiaiškinti, kame čia ta problema. Nu jam netinka ir viskas. Nu gerai, mes tada, ai, taip galvojam, nu parašiu vieną kartą, tai davai pabandom. Tada atsitiko taip, kad nuvažiavom į įrašų studiją. Ir man reikėjo dainuot Laikyk, bet atsitiko taip, kad dėl asmeninių priežasčių ir visų meilės trikampių, ir ten, sakykime, visokių jausmų ir visokių tokių reikalų, dainuoti Laikyk jau nebeišėjo tuo metu. Ir aš netgi gavosi apsiverkiau studijoje ir reikėjo netgi perkelti sesiją. Ir po to aš tada sėdau, labai gerai šiaip linkėjimą Justinui Haklavičiui, labai sakyk pavardė, atsiprašau Justinai, iš Freaking Studio, kuris iš tiesų labai superinis produceris yra ir jisai padarė taip, kad netgi pats pasakė, sako, okei, sako, šiandien stop, pabandykime mes dar gal kitą kartą įrašyti labiau. Ir kas atsitiko, aš pasidėjau prie žodžių ir vietoj laikyk, dar ne metas išėti, gavas, paleis, metas jau tau atleist.
2: Daug geriau.
1: Ir flausus, ir tada Donatas po visu to. O, sako, liuks, dabar man tinka. Tai aš supratau, kad taip ir turėjo būti iš esmės.
0: Nes man, kaip žinot, man kaip reperiui labai svarbu yra žodis. Aš kiekvieno teksto, kiekvienos dainos, man svarbiausia, ką joje pasako, kokia yra žinutė. Ir pirminė žinutė buvo tokia mixed, viskas buvo ten paleisk ar nepaleisk. Ir tu nesupranti, ar tu paleidi, ar tu laikai, ar tu ką. Ir tada Jokūbas taip sukalė viską. O, sakau, va dabar labai aiškiai žinutė, kokią tu nori ištransliuoti. Žinot.
1: Ir netgi jo repas iš esmės labai tada įšovė, pavyzdžiui, nors tie žodžiai kiti buvo kaip ir nepasikeitę, bet jie kartu sujungus ir mano žodžius, ir jo repą įgavo naują, gerą prasmę. Nes, pavyzdžiui, mes kaip aktoriai abu irgi tokios linijos jis labai simbolizuoja, tai iš esmės tokį kitokį gyvenimą ir iš esmės gyvenimą po priedangą ar kažkokį po įvaizdžių didelį butaforiją. Tai viskas susijungi ir gavosi tikrai gan melancholiškas, skausmo pripintas, gabalas, kur tu jau sėdi tokioje, sakykime, skiliai ir nori paleisti, paleidi, kažkiek vilties yra, bet jau nebėra, bet kas toliau bus, tai tik gyjimas turbūt.
2: Supratau. Šiaip skirtingi gyvenimai ar ne, skirtingi stiliai jūsų šiaip labai yra, ar ne, Medonas reperis, ar ne, hiphopas, tu, Jokūbai, nežinau, turbūt viską gali, rokas, džiazas.
1: Devinėma, tai dešimtas badas.
2: Taip, tai kaip čia apskritai taip nutiko, kaip jūs susibendravot, kuris čia pats pirmas jums parašė Medonas, Jokūbui, Jokūbas, Medonui, Donatui, kaip jūs susidirbote?
0: Šiaip pirmą kartą su Jokūbu susimatėm per renginius, nes tiek Jokūbas, tiek aš, na, pagrindinė, galima sakyti, duona yra renginiuose pasireiškiam, ar tai dainuodami, ar tai aš vesdamas renginius, tai pirmą kartą atsimenu su Jokūbu susitikom Baptino dvare berods.
1: Man atrodo, arba Baptino dvare, o gal dar pirmas kartas nebuvo susuguoda, kai buvo kažkokiam prie perkelos, tas, kur tu, kur netu, kuris persikelinėt, kažkokį renginį, kuris Pavičius dar dainavo, man atrodo.
0: Gali būt, kad tenais.
1: Mes ten, man atrodo, gal susitikom, nes mus Guoda ir supažindino tada. Ir jo, mes susipažinom tikrai nemažai, dar prieš, jau prieš kokius tikrai, gal prieš 3 metus, aš manau, buvo pirmi susitikimai, bet šita daina, aš bent jau, aš tik užbėgsiu, jeigu pertraukiu netyčia Donatą, kad tik greit pasakysiu, aš kai sukūriau tos dainos pradžią, aš kažkaip akomponuodamas pianino, nes aš visada kuriu prie pianino, aš kažkaip iškart girdėjau, kad ten repas turi sėdėti. Iškart girdėjau, kad ten repas turi sėdėti ir pirmą parašiau Donatui ir Donatas sako, važiuom.
0: Jo, ir šiaip labai fainai buvo pas kūrybos procesas, kad Jokūbas atvažiavo tiesiog su klepu pas mane ir ten...
1: Pieninu.
0: Jo, su pieninu.
1: Klausytojams kitiem.
2: Taip, jau klepas yra pieninas.
0: Ir jisai viską jame, žinai, turėjo ir va tas pirminis buvo toksai, va... Mes pasėdėjom, susidėliojom struktūrą ir tada jau kiekvienas pasidarėm namų darbus, tada prisilietė Rokas, mano brolis, prie kūrinio, jis sukūrė tokią, na, demo versiją ir tada ta demo versija, paskiau jau nukeliavo pas Justiną, kuris ištobulino tą kūrinį ir
2: Ir,
0: nu, sakau, tokia ta fainas tas kūrybos.
1: Šis smagiai, jo, mes pas Donatai namus atvažiavom, buvom tikrai smagiai. Geras.
2: Šiaip tos dainos kažkur visada dar nuveda. Na, būna išleidi, išeina muzikinis klipas, dar kažkokių žinių prie tos dainos išeina. Jokūbai, pas tave kartu su daina išėjo žinia, jog ir akustinį turą po Lietuvą greitai. Pradėsiu, čia pirmas toks tavo oficialus turas?
1: Pirmas jo bandymas mes darom, kuriam kaip tik spalio 9 dieną Kretingoj bus ir Medonas, iš esmės, kur mes ir pristatysim šitą dainą gyvai. Tai nors mes jau pristatėm, tačiau tai bus pristatymas dar rimtai.
0: Aš noriu tave pataisyti, kad bando tik banditai.
1: Teisingai.
0: Tu darai.
1: Tai mes darom. Taip, mes jau darom ir mes jau paleidom. Taip, dabar tik tai priklausys nuo jūsų, mėly klausytojai, kurių mes labai labai labai laukiam. Ir lygiai taip pat žinau, kad berods lapkričio mėnesį, jeigu neklystu, pasižiūrėkite šiaip socialiniuose tinkluose, Jokūbas Jankauskas rasit, kur mes ir Kaune koncertuojam, kur svetys turėtų būti Aleksandras Ivanauskas Fara.
2: Wow, geras.
1: Jo, geras pažįstamas, su kurio irgi kartu turim dainą.
2: Eurovizijai neplanuoja dalyvauti dar sykį?
1: Šiaip aš galvoju, šitas metus padarysiu pertrauką, bet žiūrėsiu, gal netyčia pateiksiu šitą dainą.
2: Taip pat. Labai, sakyčiau, labai geras sprendimas
1: tiesiog,
2: būtų, nes...
1: Tiesiog, nes aš žinau, kad atsimenu panaujo hitą Aurimas, papečkis berods pavardė buvo, pateikė dainą, nes tu gali pateikti, jeigu jinai yra išleista, tik tai iki rugsėjo kažkur trečios dieno. Bet dabar dar žiūrėk, po šitą pokalbę jums ir pakeis, žinai.
2: Ai, gerai, pamatysim, kaip čia bus. Ir dar norėčiau, Donatai, tave truputėlį, arba Medonai, kaip tu esi pripratęs, kad tave labiau vardus seminio...
0: Medonas tai yra Medzevičius Donatas, sudėjus pirmosius...
2: Gerai, Donatai Medonai, taip gali sakyti, ar ne? Galima sakyti, kad tu taip, savai po Lietuvą turuoji renginių vedėjas.
0: Taip
2: pat esi prie...
0: 11 metų tai jau
2: 11 metų dar. Kur tu šiaip save labiausiai atskleidęs jautiesi? Ar kur tu labiausiai atsiskleidi savo manimu? Ar scenoje, kuomet, ar studijoje, kuomet repuoji, ar jau galbūt na, vesdamas renginius ir kitus stengdamas... prajuokinti, pradžiuginti ir panašiai.
0: Mano kelias labai įdomus, nes muzika mane atvedė į teatrą. Teatre pradirbau 7 metus kaip rinkodaros vadovas ir vaidinau keliose spektakliuose ir tada išėjau į renginius. Tai muzika man galima sakyti nutėse tą kelią, kuri ir jinai yra visą laiką taip paraleliai, nes iš jos duonos dar pilnai nevalgau, bet ją integruoju, sakykim, vat savo renginiuose. Bet jeigu atsakyti taip labai nuoširdžiai, tai labiau kaifuoju nuo koncerto savo ar ten kažkokios vat, muzikinės veiklos, negu vesdamas renginį, nes vedant renginį vis tiek tu savotiškai turi tapti toks, na, prisitaikyti prie publikos, taip. Matydamas, kokia yra publika, jeigu tai yra šiek tiek vyresnė publika, tai vienaip vedi, jeigu tai yra jaunimas, tada gali, na, tiesiog kitų dalykų padaryti, tai... Tas, o kai tu esi ant scenos, tu jau nuo savęs paduodi tai, ką tu sukūrėjai, tai, ką tu darai, tai, kuo tu spinduliuoji ir tada žmogui gali patikti arba nepatikti.
2: Tai jeigu tau duotų pasirinkti, ar ne, ar ką renkiesi, ar jau reperio kelią, jeigu tau duotų pasirinkti, kad gali valgyti duoną iš to arba iš to, tai rinktumėsi tikriausiai reperio duoną, ar ne?
0: Taip,
2: be
0: taip,
2: jokių kalbų.
0: Rinkčiausi tą, bet reikia, kad duona būtų skalsi.
2: geras pasakymas. Na ir galim prie dainos dar truputėlį prieiti, tai jau ten sakiau, kad galbūt gali būti šiokių tokių nostalgiškų prisiminimų. Ar bent jau klausytams tai turėtų atsirasti, man tikrai atsirado išgirdus šią dainą ir įsivaizduoju, kad ir prieš jums kuriant šią dainą, na, turėjo kažkur fone groti Luko ir, Virgilijaus Noreikos daina Laikas. Ar taip ir buvo, ar ne?
1: Aš turiu šiaip labai fainą žodį, kurį išėmė visi iš visur, tai yra omažas. A. Ir šitas žodis labai gražiai reiškia tokia kaip pagarba, nes tikrai atsiras gal tų žmonių, o čia nukopijavo, ką čia patys nesukuria, tai tikrai ne, nes tai jau išlindo ir aš tai išgirdau tik iškart, kai aš supratau, kad šitai dainai tinka repas. Ir kai taip atsitiko, aš supratau, kad aš su šita daina ir noriu gal netgi priminti, arba noriu... Teisingiau, taip ir yra. Noriu priminti žmonėms, kad galima miksuoti tos žanrus, kad gali ir operą su repu tikti. Aš pats kaip muzikos mokytojas savo vaikam, ta prasme, šitą bandau irgi įrodyti, kad gali būti, nes plius, kai gali būti operos solistas ir reperis draugai, lygiai taip pat kaip ir mes su Medonu, gali būti klasikinis rokeris ar ten popsistas su reperiu draugai, tai kodėlgi iš to nepadarius ir dainos? Kodėl negalim tiesiog eksperimentuoti ir padaryti kažkokias alternatyvos iš to?
2: Taip, ir... Kaip tik nėra to atvejo, kuomet atrodo, kad čia jau visiška dainos kopija ir tik truputėlį kažkas pakeista. Ne, čia daina kartu skamba ir visiškai kitaip nei Laikas, ir, bet kartu ir vis tiek gali pajausti tą tokią dainos atmosferą ir tokie atrodo dar gal ir labai pats mažas buvo 90-aisiais, bet kažkokia tų 90-ųjų pabaigos nostalgija jaučiu. Tai žiauriai,
1: prieskonis yra.
2: Taip, žiauriai geras pasisekęs darbas, jau greitai jį ir pagrosime. Ar po šios dainos dar jaučiate, kad... Dar turite neužbaigtų darbų ir dar susijungtumėte vienam projektui?
0: Aš tai turiu tokių demo variantų ir dar Jokūbui nesakiau, bet sakau, kad reikia gražinti skolą jį pakviesti ant kolebo, jisai mane pakvietė.
2: Po to sakys, Jokūbas, aš čia tik 10% prisidėjau, po to 50-50.
1: Ne, Jokūbas sakys, man tik 10% po to, žinai. Ne, šiaip mielai, ačiū.
2: Tai tikrai planuojat kažką, ar ne? Išgirsim.
1: Planuose gal nėra, bet va kaip supratau iš Donato, kad Donatas labiau planuoja, aš mielai sutiksiu, jeigu kas Donat. Tikrai mielai.
2: O šiaip jūsų kūrybos procese kažkokių nesutarimų buvo tokių, kad jau vos ne ranka į stalą ir ką tu čia sukūrėjai nesamoningo?
0: Biški buvo, truputėlį buvo pradžioje, kai sakau, tas tekstas buvo toks chaotiškas vliamba, aš sakau, čia žinok, reikia, tai ne, čia gerai yra, viskas gerai, darom. Ir toks buvo truputėlį to tokio pavaibinimo kažkaip, bet paskui, sakau, labai gražiai viskas įsirišo. Ir kitą kartą, žinai, man atrodo, kad labai fainai, kaip gali žmogus pasakyti, mylėdamas tau tiesą, žinai, nu kaip pasakyti iš savo perspektyvos, kad sakai, nu ne, žiūrėk, nu, ar, žinai, kad, ai, darom, bus gerai, čia taip, bet jeigu tu matai, kad, nu, blemba, gali būt geriau suverš, ir kitą kartą geriau pasikapot, bet turėti gerą variantą, negu ten gražiai būtų diplomatiškų ten tipo...
1: Taip, toks aukso viduriukas gavosi iš esmės, aš manau, žinai, sujungus ir mano, ir būtent įsiklausius ir pagalvojus iš tiesų paskui giliau, kad aš manau, tikrai gavosi tikrai geriau. Šiaip be to, aš vat, klausytams, jeigu kas klauso, linkiu, po to aš turbūt gal šiandien netgi įkelsiu, nes turiu video, kaip mes kartu su Medonu pirmą kartą pas jį bandom tą dainą atlikti, kai dar turėjo priedainį laikyk. Tai aš manau, gal netgi šiandien vakarai įkelsiu į socialinius tinklus, galėsit pasižiūrėti, koks buvo pirminis dainos variantas.
0: Ir žinai ką, dabar man ką supratau, kad šiaip gyvenime, kuo tu daugiau laikai, tuo tau sunkiau yra. Gal tas procesas dėl to ir sunkus buvo. Laikyk. O kai paleidom, žinok, viskas ir teka.
1: Tai čia kaip tavo daina, ta, kur tu visai neseniai išleidai, nežinau, ar galima perėti ir sakyti. Kai...
2: Gal jeigu labai degražiai.
1: Viskas pip yra.
2: Mačiau, kaip tik įdomėjus internete, tai įdomi. Šiaip, bet nenusivils, tikiu ir tavęs paklausė mūsų klausytojai. Tai paklausykite Medono, paklausykite ir Jokūbo Jankausko. Ir dabar kaip tik šių atlikėjų darbą mes ir išgirsime. Norėtume tada dar kažką perduoti mūsų klausytojams.
1: Ties, jeigu Medono, jeigu sakot paklausyti, jeigu man patinka, tai patiks ir jų mano.
0: Tai aš noriu palinkėti, kad kuo daugiau paleistumėt. Nelaikykit nieko, nelaikykit.
1: Ir nelaukit.
0: Kuo daugiau paleidi, tuo geriau teka viskas.
2: Wow, gerai. Ir kaip tik, manau, paleisim šią dainą į mūsų radio kelyje eterį. Ačiū Jums, kad atvykote į mūsų studiją. Sėkmės tau, Jokūbai, tavo koncertinime turė. Sėkmės ir tau, Donatai, Medonai.
0: Ačiū labai.
2: Visose tavo veiklose, reperio karjeroje. Ir sėkmė, kuo daugiau visokių gerų renginių tau. O dabar kviečiu visiems paklausyti savaitės atradimo, pasigarsinam savo aparatūrą ir paklausom Jokūbo Jankausko ir Medono naujo darbo Paleisk. Ačiū Jums ir iki kito karto.

0: Eteryje Daumantas.
1: Bičiuliai, girdėjote Jokūbo Jankausko ir Medono. Atradimą paleisk, tai buvo savaitės atradimas, o kaip visada savaitės atradimus. Noriu, kad jiems padėtumėte toliau kilti savo muzikiniais karjeros laiptais, nuvykite į YouTube, į Spotify, pakelkite perklausos, paspauskite subscribe, pasiekite socialiniuose tinkluose ir tikrai visi bus labai laimingi ir patenkinti. Ir viskas su savaitės atradimu, aš noriu su jumis ir atsisveikinti, čia šias 4 valandas su jumis laiką leidau aš Daumantas, ačiū visiems, kurie klausėte laidos, o rytoj vėl susigirdėsime, kaip ir įprastai, nuo 15 valandos. Dar vieną epiko valandos laidoje ir ten didžiausią dėmesį žinoma skirsime tiek Kauno, tiek Vilniaus, tiek ir Klaipėdos keliams ir bendrai gerai leisime laiką. Tad susigirdime rytoj, visiems sakau gerų kelių ir gero vakaro. Visa.

0: Reklama. Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje. Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982 0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Išgirdai, perskaitėj, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.
3: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartu persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
4: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Radio stotis kelyje.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.lt.

Nori klausytis kelyje, bet kurioje vietoje, pranešti apie eismo situaciją ar sužinoti, kokią dainą groja eteryje? Atsakymai į visus klausimus tavo delne. Atsisiųsk kelyje.

0: Radio Stotis.
1: Mintis kartais tave giria, o kartais daužo.